0: En time med masse 80-talls magi fra 1986. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake på Radiostudien om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud anytime. Hei då! Hei då! Hei då!
1: I really hope you enjoyed today's show. I really loved it.
2: Thanks for listening. Over and out.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 19. februar 2026. Jonas og Jonny Gjelle, de har med seg Nils Petter Hauge og Jon Are Stene denne gangen. Vær så god!

0: Ja, god kveld, Jon.
1: Ja, god kveld til deg og Jonny, og alle som hører på oss. Og, jeg tror i dag er det ekstra mange.
0: Ja.
1: De har...
0: Det betyr millioner,
1: det
0: da.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Vi har stor fint besøk i studio. Nils Petter Hauge og Jon Are Steen. Hjertelig velkomne til dere.
2: Tusen takk.
3: Så hyggelig å få lov å være her. Dette er en fantastisk program å få være gjest i.
0: Ja, det... Tusen takk
1: for det. Du har jo masse en stund på oss. Vi skal... det har jo med seg gitarer. Mm. Så vi blir, her blir live i studio. Og her blir litt ønskemelodier fra begge to. Og... litt prat, litt trivelig prat. Det er jo høyaktuelle med Visfestivalen.
3: Ja,
1: det nærmer seg.
3: Det gleder vi oss veldig til.
4: Det er jo fredag den 13. så det er jo...
3: Det har jeg tenkt på, faktisk.
1: Det blir bra, det.
3: Ja, ja, dette er fantastisk.
0: Er det første gang dere gjør noe i lag?
4: Egentlig ikke.
3: Nei.
4: Vi hadde vel et tilfelle av noe kabaret. Mm. Sammen med Torstein Tvinnerheim og Inge Mathias og kanskje flere. Men det var vel, tror jeg, første gangen vi prøvde å gjøre ugagn sammen.
3: Det var det. Og så har du hatt noen gjestopptredende på Holka Haugus sommertide.
4: Ja, litt ufrivillig kanskje.
3: Ja. Og jeg må nå bare si at jeg tror ikke jeg lyger når jeg sier at det senker ikke kvaliteten da, at du kommer opp og i stedet for at vi synger la la la, at du spiller solo.
4: Jeg husker jeg fikk låne plektere ditt.
3: Ja.
4: Plektere, jeg vet ikke om alle vet hva det er, men det er sånne ting som vi gitarrister bruker for å få litt annen lyd på strengene. Og jeg er vant til å spille med ganske sånn hardt plekter,
3: ja.
4: Så fikk jeg låne ditt, og det var jo som en strikk. Så... Jeg vet ikke hvordan det ble med den soloen, men gøy var det i hvert fall.
3: Ja, det var veldig kjekt. Helt fantastisk. Det var et musikkorakel litt her.
1: Ja, og så er det jo vel vanlig å gå og hive plekter ut blant fansen.
4: Ja, driver mye med det.
1: Ja.
3: Nei da, ja.
1: Men det er da første gang dere er i lag som en duo.
3: Ja.
1: Det er riktig å
3: si. Det er det absolutt.
1: Hvordan startet dette? Hvem kom på det? Dere selv?
4: Nei, det var vel egentlig Ann Torstein som drodda litt med meg, og så hadde vi noen forslag frem og tilbake, og så synes vi jo at Nils Petter er jo en ypperlig kar å ha med seg på scenen, fordi at han er god å spille, og han er god å synge, og god å fortelle. Så... sånn var det. Han var ikke vond å be heller.
3: Nei, så da Jon Are ringer, da sier du ja. Så, og så sjekker du kalenderen etterpå. Og så tar du vekk det som står i kalenderen. Nei, men rett og slett for det at det er så kjekt å spille la med nye, og det er kjekt å spille la med en som bjuder på seg selv, og så jeg tror vi, bare så øvingene har vært veldig hyggelige, og ja, kanskje vi har litt sånne ulike ting vi kan bidra med, for at vi, både vi og deg så eventuelt måtte komme og høre på oss, kan få en trivelig kveld.
4: Ja, jeg tror vi utfyller hverandre på en god måte, sånn musikalsk, og så har du litt mer trening å synge foran folk enn meg, og så har jeg litt mer trening å spille solo, kanskje.
3: Ja, jeg skal falle. Jeg er enig i det. Ja, da.
0: Så det betyr at du, Nils, har delegert solene til Jon Are, da?
3: Ja, det var veldig mye diskusjon om akkurat dette her, selvfølgelig. Men vi fant ut at det var det beste.
0: Det er jo sanne, vi var nesten i håndgame en gang, kanskje skulle

0: Det kan jo bare bli bra, tenker jeg.
1: Ja. Det godt du har trua. Jeg har egentlig
2: vi. Vi gleder oss.
0: Ja, ja, ja.
2: For all del, det blir kjempekjekt.
0: Ja. Det skal spille fredagen på, i, oppe i Kulturhuset i foyeren.
3: Det skal vi.
0: Hva får vi høre?
1: Det blir mye norsk, da. Det liksom det vi har satset på. En liten hyllest til norske viser og visepopp gjennom ja, de siste 30, 40, 50 år. Ja, vi får se hvor langt tilbake vi går, ja. Men det blir, ja, det blir norsk og gode låter som folk kan være med og synge på.
3: Mm. Det var liksom litt bestillingen og, og skape litt sånn allsang og... Vi tok et veldig sånn kjapt valg at jeg har lyst til å synge på norsk og norske, hylles til norske og noen av deg er noe veldig kjente, nesten oppbrukt men det vi, en ting er å høre på radioen og bare off enda en gang men en annen ting er å sitte og faktisk lytte på teksten og, og tenke gjennom den og det ikke så ofte vi har tid til noe til dags det blir bare det fyker gjennom på de 60 kanalene vi har på radio og de 40 kanalene på TV så jeg tenker at det der konseptet med sånn der oppe i kulturhuset der en kan sette seg ned det var litt sånn vi tenkte og så kanskje en kan høre på de tekstene på en litt annen måte litt sånn mottakelig og det noe helt annet
1: så det noe med det å synge selv også, det, det ikke noe tvang å være med å synge når du kommer som publikum men for det første så det veldig kjekt hvis en er med og hiver seg med og synger på kjente refreng men det er jo bra for psykisk helse og hele kroppen altså.
3: Det det så dere har allerede spilt en sång som som indikerer den der kjærligheten til norske vise og, så den tror jeg vi det ikke bare et sånn kjedelig oppdrag, det rett og slett et sånn oppdrag som kommer fra hjertet. Altså gleden av å hente fram igjen litt sånn norske vise som, er det så mange som fortjener å komme fram i, men nå er det nesten ikke en person under 20 år som ikke har gitt ut en sång i Norge.
0: Nei.
3: Og da forsvinner alt av dette her visearven som egentlig er fra... Og de som ikke har gitt ut selv, de har laget en på AI, eller på ChatGPT, eller...
0: Ja,
3: det er... Altså, det er det å passe på at den arven også ikke forsvinner i alt dette her støykaoset. Det er litt, det er litt viktig, faktisk.
0: Så vi hører jo Stein Ove Berg innleggsvis her, da. Dette ønsket fra, fra deg, Nils-Petter. Ja,
3: rett og slett.
0: Når dere satte dere ned og skulle velge ut... til festival var det mye knallharde diskusjoner og forhandlinger og gi og ta
1: nei, egentlig ikke vi begynte med en liste på en 25 låter og så så begynte vi å spille da, og synge og se vi ville se hva som funket rett og slett, oss imellom av hva vi fikk god følelse på og ja, hva vi hadde trua på for det må jo være kjekt for oss å spille det først og fremst, sånn at vi har noe å melde og så
3: fin måte å si det på jeg har ikke tenkt sånn på det før men. Nei, men det er et godt poeng det var litt rart for at vi noen sånger så tror jeg vi sa at nei, dette blir for kjedelig og så spilte vi det en gang til og så tenkte vi, nei men litt sånn som jeg sa i sted, vet du hva det fortjener å Olav Stedje, det fortjener å komme fram igjen, det fortjener, igjen litt det jeg sa i sted, det fortjener å bli lyttet til hvor fin tekst det er og hvor enkelt det er og jeg har sånn sansen for at det er det enkle og dette her kompliserte samfunnet og da nei, vi lander der
0: apropos tekst det har jo, vi skal jo høre et par melodier som dere har valgt ut å spille her vi kan vel rett og slett starte
3: ja.
0: Om, du, om dere vil fortelle litt om melodien og artisten i innleggingsvis
3: absolutt vi, vi startet med en sång som vi satt i sted og lurte på hva vi skulle melde i dag da, med dine ord og så tenker vi at her er det en litt sånn politisk sång men vi er politisk helt objektive, la det være sagt men, men i en støya verden Jonare, så, så er nå Halvtan Siversen og kjærlighetsvisa igjen en sång

0: som mange kanskje har litt sånn forhold til, men som vi tenker, kanskje vi skal bare stoppe opp og kjenne litt på den der freden som den formidler. Så.
1: Ja, den jo også en låt som ja, hva skal du si, den må spilles, og den like aktuell nå som før, og det en del av musikkarven i landet, altså.
2: Mm.
1: Den fortjener å bli spilt, og den fin å synge til også.
0: Absolutt.
1: For de som lytter og jeg kan henge seg med på refrenget.
0: Og det var som sagt et viktig poeng.
2: Vær så god.
0: Ja. Skal du si, skal vi...
2: Ja, bare...
0: Vi skal bare...
2: Kjør på.
0: Når jeg ferdig med den andre versen, du, Jon, det noen bare gidder å sette den der opp der?
2: Ja, blinde der opp der.
0: Ja. Vi må liksom bare være litt... Det var ikke så god plass her, så hvis jeg får hjelp av deg når jeg kom der, skal jeg beskjed.
2: Bare feil.
0: Ja.
2: Nikke, altså.
0: Ja.

0: Vart, ja, må jo faktisk bare innrømme her nå at fikk litt frysninger faktisk, og sitter såpass nær og får det rett på. Fantastisk sang, fantastisk musiker og artister. Ja, veldig, veldig bra.
1: Men ikke dere enige at mange av de sangene vi hører opp igjen, vi så det bare vi selv når vi begynte å synge sangene, at oi, den teksten der, den er jammen nesten sånn, når du tar det tid til å se på en tekst. Det er noe det som vi forsvinner litt, derfor jeg ser meg selv at i gamle dager så kunne jeg til og med lese et dikt i ny og ned, og du tok det tid til å tenke gjennom ting, men den tiden til å tenke gjennom ting, og se en tekst, og lytte til en tekst, jeg vet ikke om dere så er sånn, hvor flinke er dere, dere kan jo sikkert tekstene på alle sangene dere lytter til, og dere er litt sånn tekstfolk, sikkert.
2: Ikke jeg.
0: Nei, altså, vi har jo snakket litt om det i noen sendinger, dette. Altså, vi har jo et forhold til vinylformat, ja. LP, og det at den i gamle dager, så jeg sier, går på Bjørn Tonning, kjøper plate, kanskje ei i måneden, for det var det han hadde råd til.
3: I beste fall.
0: Beste fall, ja. Heim igjen. Litt sånn prosedyrer, setter seg ned, og lese alt som er av innercover og tekster. Og,
3: pugga.
0: Ja, pugga, ja. Det sitter, men nå har altså, etter Spotify og strømmetjeneste, så merker jeg at forholdet til artisterne blir på en måte svakere, da. Mens musikk, altså det blir jo mer og mer musikk, men du får et litt annet forhold til det, da.
3: Jeg startet jo veldig, med unntak av Anita Hegeland, da. Hun hører jeg jo mye på når jeg var liten.
1: Ja, ja.
3: I tillegg til Elvis og engelskspråklig musikk som jeg fikk med faderen og moderen, ABBA, var jo, og James Last var vi inne på i sted.
1: Ja, ja, fantastisk.
3: Og så da hører jeg jo en del på tekstene, og jeg lærte deg. Jeg sång jo Tutti Frutti med Elvis Presley.
1: Og James så, Last var kanskje litt lettere å lære.
3: Ja, ja. Det var jo sommer og sol og kos.
1: Det var et spørsmål, ja.
3: Nei, og så gikk jeg inn i en sånn fase der jeg begynte å kjøpe musikk, og der det var engelsk tekst det gikk i, da reflekterte ikke jeg så mye over tekst. Og så begynte jeg etter hvert å høre på norsk musikk, altså norske tekster, uansett artist. Og da har jeg på en måte kommet igjen inn i og lyttet mer til norsk tekst, og etterpå lytte enda mer til engelsk tekst. Sånn at det har på en måte gått sånne grader for å komme inn igjen i og lytte mer til innholdet i teksten.
1: Du får et annet forhold til sangen selvfølgelig når du virkelig synger med på den måten der, da.
2: Jeg tror ikke jeg begynte å høre på tekst sånn på ordentlig før jeg begynte å høre på Brad Paisley i ganske voksen alder. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var akkurat det var noe med tekstene hans og det han skrev om som klikket litt med hvor jeg var i livet akkurat da. Så det var litt overraskende i utgangspunktet at jeg begynte å dyge country, da, men også høre på tekst. For fra tidligere tider så var jeg veldig opptatt av det musikalske i låten, av gruven, gitarlyden, riffa og soloene, ikke sant? Så, men ja, du kan jo ha glede av å høre på en låt og bare høre på stemningen. Jeg husker jeg sto på Eric Clapton-konsert i Drammenshallen da jeg var 12-13 år. Jeg fikk akkurat lov å komme inn og gå alene, og jeg sto der og bare så på denne gitaristen 5-6 meter framfor meg, og skjønte ikke bæra av hva han sang om, men det var fantastisk å være der likevel.
3: Jeg husker det første skikkelige konserten jeg var på i Stryn, det var Stavanger Ensemble. Norsk tekst. Og den frontfiguren.
1: Ja, han var da helt fantastisk.
3: Han var jo helt gale.
1: Ja, helt, ja.
3: Så, og, og til og med moderen skulle være med. Og hun var jo fan av Stavanger Ensemble.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke greit å være fogel i dag.
1: Nei, men husker dere, det var en gjeng i Stryn som holdt på med, jeg tror det var Guttorm Sebe og Tore Lunde og et par som drev et sånn selskap som, og det var en stund, altså Marius Müller var, så var her, de var der, altså Stryn, det var en stund det virkelig var mye kjekt som skjedde i samfunnshuset, gode konserter og ja, nei, det var litt sånn annen tid for og du snakket om Bjarne Tonning altså, litt der med sånne kassettgreier så. Og så en nøkkel for å låse ut og så bare klikk, klikk, klikk, klikk, klikk altså, det sa jo litt flaut hvis du ikke skulle ha noen og så var det Birger Melland etterpå så hadde Lava på besøk og den kule kjappa opp i altså, opp trappa der og kjenne opp i musikkvenn, husker dere ikke vi fikk til og med høre på plattene før vi kjøpte det, så jeg husker,
3: han hadde sånne som vi løftet opp, det var kanskje han Bjarnere så hadde de vi løftet opp disse høytalene
1: det gjorde på det var faktisk nei, det var fantastisk
0: ja, så det er bare følelsen av å stå bladet i MPA og jeg vet ikke hvor mange platene har kjøpt utelukket på grunn av kobberet.
1: Nei,
0: ja. Altså, sant, liksom, oi, ja, dine er sikkert bra.
1: Så, det ble større og større, og sånn som du sier også, utrolig, det kom noe mer med bilder sant, fra studio og litt sånne ting, så det ble en historiebok. Så det var noen plater, det var bare helt fantastiske tillaget med,
3: Og det er det enda.
1: Ja, er det det,
3: Det er nye år. Vi kjøper, det er masse som gjør ut album og vinyl, og vi kjøper i dag. Og jeg og Jon, vi hater jo å gå på butikk, men er det en butikk vi kan stå på hele dagen, så er det vinylbutikk. Folk gir oss opp.
0: Men altså, det kommer jo ut kassetter også.
1: Ja, ikke sant, tenk på det. Men det er noe helt fantastisk. At,
3: nyutgitt kassett.
1: Nei.
3: Norsk orkester.
0: Lokalt.
3: Med medlemmer fra Kirkeide.
1: Tuller du?
3: Det er vel broren av Singebrigt.
1: Oh, ja. Mystery, ja.
3: Ja.
1: Helt utrolig. Kan du si, Jon Are?
2: Jeg har skuffer fulle av kassetter som, som sjelden ser dagens lys nå, da, men henne drar den frem. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle se en nyutgivelse på kassett. Altså.
1: Men ser du deg selv før med at bildet var stå oppe på gryta neste år med sånn i bunad, og så Sten og Hauge gir ut gamle sunger på nytt. Attendes på nytt.
0: Ja, så... det her med de gamle artisterne og, altså i en periode der så var det jo, alle går jo ut dobbelt live ikke for å legge noe press på dere men
3: selvsagt
2: vi kan jo begynne med en single
1: ja, det var veldig inspirert du sa Anita Hegeland for hun hadde en barnhit, hva det var nå igjen hun hadde en veldig kjent
3: jeg kommer ikke på den nå men jeg husker jeg har det to plater her
0: Jeg vil ha en liten hønne,
1: kjører han. Var det Grete Kausland du hører på? Du skal ikke le av det, for det er ikke så mange år, så Holger Hauge spilte den. Og det er jo en ting, Jon.
0: Ja.
1: Men det er kanskje enda mer betenkelig at det er 150 stykker sang ved siden av.
0: Ja.
1: Det sier litt om det kulturelle forfallet.
0: Nei, altså,
3: pappaen min og jeg, husker jeg, for den platen hadde jeg jo...
1: Det er fantastisk.
0: Det viser jo at musikk er samlende, altså, og all musikk, altså, sitter du en plass, og der er noen som spiller, så blir den engasjert i det, og litt sånn i forhold til tekst igjen, da, her er vel et, var det vers 3 på den kjærlighetsvisen som... det er veldig, altså nå er det vel noen år siden din ble skreven, men det er jo ganske aktuelt i dag også.
1: Det er det, og det er det som er så fint med om det er dikt eller om det er tekst på sanger, eller det der gjenkjennelsen av at, jeg sier nå det at det, selvfølgelig er det fint at det, ungdommen i Oslo lærer nynorsk, men kanskje historie er vel så viktig. Mm. Det å faktisk ikke glemme historien vår, og ha gode lærere, det har vi bøtt og spannet av, så kan altså, hva er det historien har lært oss? Hva feil må vi unngå? Hva må vi bry oss om? Mm. Og her er noe dokumentasjon på akkurat den tiden det var veldig anspent på 70-tallet. Mm. Det er noe egentlig 70s again, akkurat nå. Du kunne gå skrevet i dag.
0: Ja, og jeg for ikke så veldig lenge siden så kjøpte jeg en gammel plate med Barclay James Harvest.
1: Kult.
0: Med en melodi som heter Kiev på. Och när man sätter den sig ner och höjer på den, ja, så kunde det lika gärna ha varit spelt in idag. Ja.
1: Och då kan jag väldigt som fun fact säga att det meget populära bandet Explosive hade nog då en Lojo.
0: Nej, lite
1: sorry, alltså. Nej, vi spelte då en sång av Barclay James Harvest. Och jag måste bara säga en nylig solo av Anders Ole Sørensen.
0: Ja.
3: Ken var vokalist då?
1: Det var Ivar Bø.
3: Ja.
1: Och det
0: han glömde.
3: Ja.
1: Och det var bara säga en gång vi var ute på stadion en gång och öfte med en Leszek Wolczek. Och jag huskar inte vilken sång det var, men han slet han sång ganska högt.
0: Mm.
1: Men innan sången, den klarte ikke han å komme helt opp på. Da fikk han litt kritikk fra bandet. At han ikke kom opp.
0: Ja.
1: Vi hadde øvd den 2 timer, og han kom ikke opp. Og så så han Leszek på oss, og så sa han at det kan være aktuelt for bandet, og så legge ned en. Da hadde vi øvd i 2 timer, og han så på hverandre. Og da, for å si sånn, det var et gyllent øyeblikk.
3: Ja.
0: Så det var Barclay James Harvest då.
1: Ja. Det är en fantastisk sång. Kanske kan finna detta på
3: telefonen. Det är ett fantastiskt orkester.
0: Det
3: är en av våra favoriter här i redaktionen.
0: Ja, ja, ja.
1: Yes.
3: Som har varit med oss länge.
1: Jeg så du nikket, Jon.
2: Ja, jeg kjenner Barclay James Harvest fra Back in the Days.
0: Mm. Hvis jeg hører litt på senere, så kommer det vel kanskje... Hadde ikke du...
3: Jeg har en... Ja? Det er jo ikke rein Barclay James Harvest, men nå kaller de seg navnet på en av medlemmerne.
0: John Lees.
3: John Lees, ja.
0: Ja.
3: Så da kaller de seg John Lees Barclay James Harvest.
0: Oh.
3: Der har jeg gett ut litt ny musikk, så en rolig fin melodi som vi skal spille senere.
0: men det fikk jo også høve til å... kommer med noen ønskeplate av gamle gode favoritter. Og Jon Are, han ga oss jo litt utfordring, men jeg tror vi løste den. Hvem ville høre Toto? I'll be over you for live fra Polen. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer det. Jeg har vært så heldig å få hørt dem live noen ganger. Det jo et fantastisk band. Fantastiske studiomusikere som har spilt på hundrevis, kanskje tusenvis av plater. Og for meg da, så jo Steve Lukather på gitar som helten. Og såpass at jeg måtte kjøpe meg en sånn en gitar som han har. Så... Sånn er det.
0: Ja.
2: Toto måtte med.
0: Da,
1: Jon Are, hva er stasjonert den egentlig? Hva er det? Altså, du har spilt i mye plate, men er det i USA?
2: I USA.
0: Ja.
1: Jeg har aldri tenkt på hva det du har den basen henne.
0: Det er veldig full vi gjør enda,
2: jeg tror det. Ja, Toto turnerer jo, men de har vel tynnes litt i rekkene der, så det begynte jo for så vidt å tynnes litt i rekkene tidlig.
0: Ja, det begynte tidlig i håret.
2: Nei, det var jo en trommeslager som døde, og det var en bassist som døde, og så de har måttet... bytte folk, men jeg husker jeg var på Koengen i Bergen og skulle høre Toto live, da hadde jeg med meg en av sønnen min. Han var så liten at han måtte sitte på skuldrene for å se, men poenget da var de hadde med originalbassisten, og han var såpass opp i året at han måtte ha bassen på et stativ. Men det låt bra. Det gruer da.
1: Fantastisk. Flott,
0: da. Ja, da skal vi se. Nå,
3: da skal du få
0: prøve ut.
3: Var det på YouTube?
0: Det var på YouTube, så vi får bare håpe at...

0: Ja, det var nydelig. Nydelig låt ifra Toto der.
1: Ja, vi blir jo sittende og prate litt også, så vi skulle jo ha følt med litt mer på Toto her, men vi får ta det på reprisesendingen. Nydelig. Fra Toto. Vi har fortsatt med oss Nils Petter og Jon Are. Det var klassisk, akkurat når vi skal til å stille kritiske spørsmål, så...
0: Du ville kose seg med en kjeks.
1: Ja.
0: Det gikk dessverre ikke, det. Der var du lur, Jon. Dette trikset har du øvd på.
1: Vi flere igjen på oss.
0: Ja, litt finslepe der.
1: Litt tilbake igjen til Visfestivalen. Hva forhold har dere til festivalen, sånn utenom er dere faste gjester?
2: Jeg har planlagt å gå ganske mange år, og så har det skjert seg litt på grunn av andre oppdrag og ting og tang. Men i fjor så var jeg jo til stede og fikk oppleve Jan Eggum, en stor helt. Og jeg fikk også med meg konserten med Lillebjørn Nilsen-låter, som var helt fantastisk det også. Det, ja, begge de to har jo utgitt gitarbøker, som hele Norges land har sittet og knotet med og prøvd å lære seg gitar, men og begge to like viktige. For meg så har kanskje Eggum vært enda viktigere for å lære å spille litt avansert fingerspill. Men det å sitte der og høre, det var fantastisk. Så håper jo at mange har allerede kjøpt billett da, til årets konserter. Det er jo en fantastisk line-up, for å bruke et norsk ord.
3: Ja, flinke å få tak i folk. Det er sikkert.
1: Så er det jo litt... Altså, det er en fin type festival, synes jeg. Det er litt sånn... ikke så heseblæsende, en vandrer litt mellom, får seg litt frisk luft innimellom, og kan liksom velge litt, og så får han selvfølgelig ikke med seg alt, men ja, det er jo litt sånn, litt trivelig.
3: Absolutt.
0: Du har jo vært her alle sesonger.
1: Jeg tror alle sesonger, ja. Ja, nei, det er koset meg.
3: Ja, det er det. Det er veldig fin tilskudd og supplement til alt det andre vi, som er av konserter eller
1: festivaler og
3: god idé. Så, jeg synes det å liksom gå og se på Benny Borg oppe på Visnes og så trakker du inn igjen og hører noen ungdommer på 20 år holdt på seg, det er en veldig sånn fin mix. Så all ære.
0: Ja, vi var veldig fornøyde med Tom Hell i fjor. Så da måtte vi høre to ganger.
3: Jeg ser det, det er sittende.
1: Litt latskap og kanskje.
3: Det var litt morsomt, apropos, vi var nå på julekonsert nå, årlige julekonserten til Jan Eggum i Bergen. Han har nå det. Så jeg var der i fjor og var der i år. Veldig fantastisk, synes jeg. Og så, det var litt morsomt for at vi... Han spilte nå, han så litt sånn sleten ut, og så hadde jeg lest rett før konserten at han hadde gjort det slutt med hun der, sykepleieren, som hadde vært lam i mange år. Så jeg var nå litt sånn sterkt emosjonelt preget av det når jeg gikk inn i konserten, og tolka nå alle tekstene kraftig utifra det. Det var nå tåre på vei, kanskje alle utenom Kongestor. Og så konserten var ferdig, og øynene var blodsprengde, så sa han etter Steinar at det er tøffe takk, altså. Det var en nylig konsert, sa jeg. Men det er tøft å høre det han synger om, og tolke og vete at det er slutt med damer. Og så gikk det to sekunder, så slo han opp. Det er litt irriterende når ungdommen slår opp på AI, eller på Google. Eller,
1: utinget.
3: Utinget. Slår han opp, og så sa han, pappa, sa han, ja, det er sikkert tøft, sa han, men jeg ser nå det, at han er blitt lamme av nye damer allerede. Ja.
1: Fullt så tøft på.
3: Nei, da empatien min forrevet og øst ut. Jeg har ikke mer å gi til noen I løpet av en vek etterpå. Men, så det var, jeg kunne heller konsentrert meg om sangene tydeligvis. Så.
0: Men du fikk jo en god opplevelse da.
3: Fantastisk.
0: Tenk hvis du hadde vist dette på førhand, så du var litt mer sånn.
3: Ja,
0: ja. Men der fikk du opplevelsen, og så fikk du en info du strengt at ikke trengte. Da fikk du etterpå.
3: Nei, jeg veldig med deg, Jonar, at det å sette seg på scene med 150 stykker eller noe sånt kveld etter kveld, han vel 75 år, eller? Og hennes, altså, du vet om bare noen hva kompleksitet allerede, han var 10-åring vel nesten, egentlig, I hvert fall tidlig 20 år da. Det sikkert på et vanvittig nivå.
2: Altså det fascinerende oppbyret jo at han ikke, så vidt jeg har hørt, kan notere det han spiller, så han har folk til å notere og skrive ned på noter det han faktisk produserer da.
0: Ja.
2: Så, og det jo litt, det synes jeg fascinerende, men det betyr jo bare at det kommer innifra, det det han har I repertoaret sitt, som blir til fantastiske låter. Og for meg da, veldig interessant gitarspill.
3: Ja, det bare helt fantastisk han stiller opp med. Og det underholdet, og det ganske mange ungdommer også, altså, tilbake til det vi snakket om I sted. Ungdommene I dag synger på mye av dette her. Og det som jeg litt sånn sur over, det at NRK mener jeg faktisk ferdig med å dra, det fint det, når vi var unge, så gleder vi oss den siste sången, to siste sångarna på Norrtoppen eller på disse her ulike musikkene, da skal vi ta av deg. Vi måtte lære oss å glede oss.
1: Ja.
3: Og det å glede seg til noe, nesten alltid I livet, de som klarer å glede seg til noe, tenk ikke være store tingen, de har et lykkeligere liv. For alle vet at selve gjennomføringen, det tar de fra 2 sekunder til to timer.
1: Ja.
3: Men å glede seg, og I før I gamle dag, så tror jeg vi måtte glede oss. Mm. Vi ventet på den siste sången.
1: Ja.
3: Nå det Spotify, og veldig bra for all del.
1: Ja.
3: Men det som jeg synes litt synd, det at vi har en generasjon unge I dag som vekser opp, da ikke en gang hørte et fagrestryn med trekspill på P1 om morgenene. Første sången klokka 6, fortell meg hvor mange ungdommer som sitter og hører på det som durer ut av høytalerne på P1 da. Det en av 20.000. Jeg synes det feil. Det flott at vi kan ha en hovedindeks på at det mest 60-tall skal være der og mest holdt på å si kunst, altså filharmonien kan være der og det helt I orden, men at du skal blotte alt og bare være en type pop fra klokka 6 om morgenen til klokka 5 på 6 neste natt du tar vekk ungdommen du ødelegger for og jeg, det sånn at jeg sakner å høre Fagrestryn eller og så vet jeg at jeg kan skru over på en annen kanal men pluraliteten og pluralismen I det vi hører jeg ser ingenting godt med det ingenting godt
0: det blir, bare, det blir noe kjedelig
3: det blir kjedelig, opp igjen samme sangen hele tiden
0: det merker jeg på meg selv at jeg kan, nå har jeg lyst til den melodien så kan jeg høre den og kanskje en til med den artisten så kjenner jeg på, nei nå hadde jeg vært lyst til å flytte og bytte over, og så bytte jeg Og det jo det en radio skal være også, at den skal variere.
3: Ja, jeg...
0: Så, og dette har jo jeg og Jon snakket veldig mye om.
1: Ja, så jeg blir jo kjempefrustrert når jeg sitter og hører på en del av disse radiokanalene, og så tenker jeg, Queen har gitt ut flere enn Bohemian Rhapsody.
4: Ikke sant?
1: Og Journey har gitt ut flere enn Don't Stop Believing.
3: Akkurat.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Masse musikk.
1: Ja. Ja. Jeg har et sånt skrekkeksempel her. Vi var jo på tur østover, og da var en av disse kanalene, det var det eneste vi fikk inn på DAB-greia, FM-problematikken. Og da hadde de jo en lengre reportasje om at ABBA nettopp hadde kommet med nye plater, så det jo et par år siden.
0: Ja.
1: Og ja, kanskje vi får høre litt ifra dine platter, og så prater jeg en 5 minutter, og så kjører jeg I gang med Mamma Mia. da sa jeg til meg selv, slik som Jonny bruker å si, kjære ved deg.
3: Med rette. Ja, det helt sant. Det veldig godt poeng.
1: Vi har vært inne på Jan Eggum.
3: Ja.
1: Dere har veldig lyst til å spille Jan Eggum for oss nå.
3: Ja, jeg har lyst til å spille med Jon Are.
1: Ja.
3: Så skulle selvfølgelig ha stemt gitar mens vi hørte på musikk, men vi hatt oss alldeles vekk.
0: Det er sånn som kan skje, Nisbeth, eller?
3: Ja, det var det.
0: Jeg har, men heldigvis jeg og Jon, vi prater oss aldri vekk.
1: Du var litt vant med det. Du og Nisbeth.
3: Nå må jeg bare fortelle en kort historie. Jeg prater med alltid vekk. Folk begynner å sjokkerte hjemme når jeg kommer hjem at det er avtalt tid. Når ungene var små, da var det sånn at når jeg får inn i butikken, så kommer jeg aldri ut igjen. Og så husker jeg nå mine to minste, eller to nesteldste, jeg husker ikke. Nei, jeg var satt i hvert fall fastbent i bilbeltet. Og så skulle jeg bare full fart inn på en butikk. Og så sa jeg til at bilen stod og gikk, og pappa skal bare full fart inn på butikken, kjenne full fart ut igjen. Og så begynner han, Steinar, han begynner å grine, og så, pappa, kan ikke du være så still og kjøre oss opp igjen før du skal full fart inn på butikken? Så det var tøffe tak.
0: Det var signal,
3: ja. Det var på tide å begynne å... Nei, jeg beklager deg, Jonar.
2: Det var ikke en tid av å stemme også.
3: Ja. Så. Håper ikke du ferdig med sånn, den. Husker vi dette her da, Jonar?
2: Nei, det vil vise seg.
3: Ja. Men, vi oppdager rett før vi skal begynne at vi har to forskjellige versjoner.
2: Ja, vi hadde litt ulik tekst, ja. Vi gikk til kilden, vet du. Ja.
3: Nei, da, dette går så bra.
2: Det er vel kanskje Gums mest spilte låt, ja. Muligens, i hvert fall på radio, vil jeg tro. Mm, ja. Den og Myrsnipa. Men her kommer altså En natt forbi. 3, 4...

0: Nydelig.
1: Fantastisk, fint. Takk, Nils Petter, Jon Are. Dere begynner her en stund til, hvis dere det.
2: Yeah. Sledger er kake. Ja.
0: Kaffe,
2: kan den? Ja, det... Vi fikk beskjed om at her var kaffe og kake, så... Neida, det går så fint. Det går så fint. Nei, han er veldig enig med deg du snakker om. Vi snakker om sånne gyllene øyeblikk i sted, så vi husker. Og veldig enig det du sier, Jonar, at kom ikke den her midt på 70-tallet, eller noe sånt? 76, 78, 70, kan det stemme? Noe sånt? Det. Og det er litt rart. Det er noen sanger du bare husker, bare traff deg, også da vi var unge, altså. Det har nok ved seg, det treffer alle. Enten du liker hardrock, eller... Men noen viser bare treffer oss. Og Jan Eggum har den der evna til, og det er min, hva heter det, min kongestor. Det er jo så sårt og fint, tenk sånn. Kvinnen som sovner i det stille, mens kongen sånn, fikk oppmerksomheten. Og, han er så fint å lage bildet. Det
3: har vi jo brukt litt som rettesnor når vi skulle finne låter, for det du snakket om det, eller spurte om det i sted, hva slags låter vi havna ut med og skulle presentere på Visefestivalen. Da. Og det er klart det er noen tekstforfattere som virkelig merker seg ut. Og Eggum er jo selvsagt en annen er jo Hellbillies forfatteren. Da stod det litt stille hvem som, hva han heter, men det er som han er.
1: Haugen.
2: Det er han som skriver, så han som slutter.
1: Ja.
2: Dette har vi klart på Visefestivalen. Vi sier ikke det nå, vi vet det, men vi sier ikke det. Vi kan ikke røpe, vi røper ikke alt.
0: Jeg må holde igjen litt.
2: Ja.
3: Men det kommer en hel billig slott.
2: Det gjør det. Men jeg er veldig enig i det. Jon Nesbø, altså der er noen akkurat som du maler det, så her er bilder. Det er bare helt fantastisk. Det
0: jeg har et tips der også.
2: Ja.
0: Kari Bremnes.
2: Ja.
0: Hun har både, altså der er tekst, og lyd, og lydkvalitet, og atmosfære og framføring som er helt særegent.
3: Jeg tror ikke jeg vet om noen som skriver det sånn at tekst og melodi er så nært knyttet.
0: Ja.
3: Det er bare at det går an.
0: Hun er helt ekstrem, synes jeg. Så hun har liket deg da, uten at så veldig mange tror det.
2: Ja, nei, men det er godt på en gang. Jeg satt og prøvde å komme på hva som er mest kjente sangen henne. Jeg vet, altså, hun er noe fantastisk, og for den til skuerskar hun har i hele Europa. Hun er noe gedigen.
0: Ja, hun er gedigen.
2: Ja, det er ikke bare i Stryn.
3: Nei, men det er jo Københavner-kneip.
2: Ja.
3: Ja, det er så mange. Det er verdt å ta en titt i katalogen hennes, altså. Sett på... Jeg liker ikke å bruke Spotify, da, men Apple Music eller en annen strømmetjeneste med Kari Bremnes. Da får du mye godt å høre på.
2: Ja, hele Bremnes-familien. Vi har nå hatt Bremnes, var det Ola som var her for noen år siden. Men enig, Kari er veldig enig.
0: Men Lars
2: Over. Ja, var kanskje han som var
0: det. Lars Over, på Visefestivalen.
2: Ja.
0: Kari så jeg opp på Ivar Åsen-turene.
2: Ja. Ja, jeg er veldig enig, veldig sånn fantastisk formidling, og så, nei.
3: Et lite tillegg der, og jeg hørte ikke så mye Kari Bremnes tidlig i min, hva må si, ungdom og sånn, men så har gjorde en plate der Marius Müller var med som gitarrist. Kanskje det var albumet med... nei, det skal ikke, jeg husker ikke hva det var, men uansett, Marius Müller, jeg gikk jo tidlig i musikkbutikk i Drammen for å sikle på gitarutstyr og forsterker og sånn, og der hang det en svær plakat med Marius Müller. Og når han spilte med Kari Bremnes, da måtte jeg høre på det, og da skjønte jeg at hun hadde sine kvaliteter.
2: Marius Müller, ja. Jeg husker han var på konsert i nærheten, med, var det Funhouse det heter?
3: Ja, ja.
2: Og herlighet snakk om å bli blåst i...
0: fantastisk.
2: Ja, altså...
0: Jeg var på Bremanger Rock i Funhouse. Var det der?
2: Nei, jeg var ikke der. Jeg var i nærheten, og derfor kom på det at det var apropos Marius Müller. Og,
3: Vi kan vel røpe at det kommer en Marius Müller-låt i Kulturhuset.
2: Ja, og vi kan vel også røpe at akkurat på den songen spiller ikke jeg gitar. Og det var, og la det være sagt, jeg trakk meg tilbake helt frivillig.
3: Jeg hadde ikke tenkt å nevne det.
2: Nei, men det...
0: Da aner vi litt.
2: Ja, men det går ikke på kvalitet på gitar, det går bare på at jeg skal slippe folk til samme tid. Neida, dette var et høyst apropos.
1: Så det betyr at du får utfolde deg litt grann, Jon Are, på... festivalen.
3: Ja, absolutt, ja. Men det gjør vi jo begge to på hver våre vis, og det blir ikke noen sånn soloshow med rockegitar og marshals. Det blir ikke, men det blir neppo, og det blir tekst, og det blir god rytme og allsang.
2: Ja, det blir litt det vi spiller her i dag egentlig. Vi koser oss i dag. Ja. Mm. Det har det kjekt i lag. Litt humor, litt alvor, litt kos, litt gode tekstforfattere og folk skal være med å synge. Det som du sier, dette er nå vi skal på målet nå gi folk en 19 halvtime, eller er det 40?
3: 50 minutter.
2: Er det 50 minutter?
3: Ja.
0: Ja, det jeg har hørt rykt om over en time.
3: Du vet, vi skal spille først klokka 9. Det skal jo hoppe etter virkelig.
0: Ja, dere skal to runder.
3: Ja, og så skal vi spille klokka 11.
0: Ja, og så puste litt imellom.
3: Puste litt imellom, det blir bra.
1: Ja, altså, jeg tenker jo at dobbel live, det er jo sånn cirka 2x45, ikke det der da?
3: Det er aldri samme låtene på begge platene. Ja. På en dobbel live.
2: Nei. Er det noen i verdenshistorien som gitt ut en dobbel live med samme sanger? Ja. Ikke bare på to forskjellige konserter, men faktisk rett etter. Ja.
0: Det
2: er jo genialt. Ja. Jon Are, du har nå funnet suksessoppskriften.
3: Ja. Vi bare kaller det liksom versjon 1.
2: Nei, du, vi nytter vi...
3: Fra spøk til side.
2: Ja.
0: Nei, men visefestival og vise... Det er mange måter å oppleve musikk på.
2: Ja.
0: Og det er på en måte ikke nok som ekskluderer det andre. Det handler bare om å gi seg lov til å lytte til de forskjellige variantene.
2: Mm.
0: Det er så mye bra musikk at det er rikelig hvis en har tid og lyst til å dykke ned.
2: Ja. Så mange flinke i dag, og det er så kjekt å se den generasjonen av unge vis. Er det så mange flinke unge i dag som skriver så flott?
3: Ja.
2: Og det er klart at vi kunne nå fort ha heller gått den veien og tatt flere av de nye. Men vi gikk bakover og tok den biten. Men vi kunne ha plukket 13 stykker fra akkurat nå, for det var bare så flott. Det er noe som...
3: Ja, vi kan holde en sånn allsangkonsert i 5 år fremover og velge nytt repertoire.
2: Ja.
1: Det er jo festival neste år også.
2: Ja. Vi får se om han... Kan jeg si når vi er ferdige, tror jeg.
3: Kanskje vi må lage vår egen.
2: Ja, for å få tid til å komme igjennom alt. Ja.
0: Må du ha en helg, ikke sant?
3: Ja, men jeg tror jo, altså jeg har vært med på to greier i løpet av vinteren, og det ene var i regi av kirka, hvor det var allsang på pub. Og det var jo fantastisk stemning, og det å komme sammen som å synge sanger som vi kan, eller kan nesten.
2: Ja.
3: Og det andre var vel på Isehaug, hvor det var korpub, og det var ikke helt samme lest, men likevel komme sammen og synge sammen, og det gjør vi for lite av nå til dags. Mm. Så det, kanskje vi skal starte en ny trend der.
2: Mm. Ja, det er støtter deg i det. Det du sa i sted, det er noe, det og musikk, og om du hører på, sånn som dere kjempeflinke til. Men det er klart, det å synge, sier deg, det er noe bevisst, altså, på samme måte som et kjeldedyr, eller at det har en endorfinfremmende effekt, altså, det å synge lag. Vi er nå et individuelt samfunn som og kora blir delagde, men heldigvis nå ser vi en trend da. Skolmusikken begynner å komme igjen, og kor begynner å dukke opp igjen, og i Stryn er det på vei et, og jeg synes det er helt fantastisk når jeg ser blanda kor i Stryn. De sier noe selv at de har en snittalder på 75 år, eller der er noen unger, noen, men åh.
3: Ja, det er litt nye stemmer der også.
0: Ja, det er så kjekt.
3: Stine Storevik som gjør en god jobb som dirigent.
2: Mm. Ja, det er fantastisk. Og så gjør det noe om det kommer, om det er en liten feil tone her og det. Totalt uinteressant. Bare at det står 30 stykker og synger til oss.
0: Det jo egentlig det autentiske, det.
1: Det flott.
0: Når der noe det noe avvik.
1: Det. Ikke sant?
0: Uten avvik så blir det jo tamt.
1: Det blir noe det.
0: Det skal være annerledes enn... det når jeg går på konsert så skal jeg høre egentlig noe annet enn det jeg hører på platen.
2: Det er det.
0: Helst.
2: Det noe, so what? Og,
0: ja.
2: Men det ikke bare eller stå i kor og synge, det må være klar over, det fire stemmer, og det, jeg tror de fleste kan synge fort, en liten feil ton der, så jeg bare, jeg så glad når jeg hører, jeg ser og hører et blandet kor. Oh.
0: Jeg har fått med meg korkafé en gang.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Ja, og da får sjangen med strymannskor ifra, altså, det noe.
3: Oppfordringen meld deg inn i et kor.
2: Ja, ja, det sant.
0: Så ser dere på oss.
2: Ja.
3: Ja. Ja, det mangler jo alltid, tenorer.
2: Ja. Ja. Dere har noe, glede rett inn i...
1: To tenorer.
0: Men nå har vi snakket veldig... Vi snakket varmt om blåserekke, vi.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Bli en del av en blåserekke.
2: Ja, vi har noe ledig på Visfestivalen et blåserekke.
1: Ja, Jonny lurte jo veldig på dette her, da, om det var mulig å...
0: Kom inn.
2: Skal du da sitte og blåse boble, eller skal du være ved og...
0: det er jo på en måte litt kort varsel, da. Ja. Så jeg vet ikke om det blir et trompet
2: en gang. Nei, det
3: jeg tenker vi blåser i det.
0: Så det blir nok litt boble, ja.
2: Ja.
1: Altså, vi tenker at det er jo trompet, saksofon og trombone, vi, ja. Eller trekkbasun, som vi liker å kalle det. og Jonny har fått trompeten, da.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og jeg tenkte at saksofon, det jo litt tøft, for da får jeg være litt fram på scenen også.
2: Bra. Ja,
1: ikke bare bak.
2: Du har sett litt på Bruce Springsteen.
0: Så det jo, og sambandet.
2: Ja. Ja.
1: Og så tenkte vi at han, Ove skulle få trekkbasun, men han var ikke helt gira på den.
0: Så til møte dere han, så må dere få jobbe litt. Ja, ja. Høyratten, du skal inn og være med.
2: Ja, ja. Litt artig, ny opplysning.
3: Ja. Jeg har liksom boket lokale og liksom gjort klart.
1: Vi må få bare instrument først, det vel det som vi tenker først. Da. Ja.
2: Så, bare et godt råd fra min kone, for hun spilte nå da i musikklaget i mange år. Eller musikkhops, sier jeg.
3: Musikklag.
2: Og rett før en kirkekonsert så gjorde hun det som alle skal gjøre, nemlig å vaske godt hårene og pusse det, og det var noe helt nydelig. Sette alt ihop igjen, og sette seg inn i kirka, vet du, sitte noe tre, da var noe det veldig formelt på 80-tallet, og satt midt i, og så var det første sånn igjen, og så var det ikke noe luft, og det bare anbefaler jeg alle, at hvis en vasker ventilene, renser deg, så setter den ned igjen, rett.
0: Ja.
2: Ja. For det forferdelig kjedelig å finne ut en konsert at det står feil ned i, for da det vanskelig å få luft gjennom hornet, altså. Så det å feike en hel konsert oppe i kirka, det ikke bare. Det er lange 90 minutter.
0: Ja.
1: Det var jo ikke overraskende hvem dette her var, da, føler jeg. Men vi visste jo ikke at vi måtte vaske ventilene en gang.
2: Nei, vi tar ikke direkte det, det jeg sier om hun nå, det går ikke ut på nettet, eller
0: noe?
1: Nei, ingenting går ut.
0: Ut av det vi har før oss.
2: Ikke sant, nei, det er det.
0: Så dere slapper helt av.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vi skal litt tilbake igjen til å ønske platten dere, skal vi... praten går så bra at vi må bryte inn litt med musikk også. Et litt språng fra Stein Ove Berg til Rainbow, Nils Petter.
2: Ja, det det egentlig, og veldig kort så det en sang som jeg husker var litt sånn kjelesettende. Jeg husker, jeg var litt i miljø i, jeg var som sagt Stein Ove Bergmann og Vise, og selvfølgelig litt andre ting, og Smoke, alt det som var populært. Og så husker jeg var nede i Samfunnshuset, der var en liten gjeng i kjelleren som sto og spilte ganske sånn hard musikk. Det hardeste jeg visste om, det var noe Jens Isak med Kiss, vet du, og det var så hardt at jeg trodde ikke folk
0: kunne like
2: det. Nei, det var noe relativt galne, de som hørte på så heavy.
0: Ja, det er det
2: kanskje.
0: Beskrive.
2: Men så husker jeg han, Jostein Utreide der, hvor dessverre dag gått ut av tiden, en fantastisk kjekke gutt, veldig musikkinteresserte, og kjempeflinke musikk, og flink å spille gitar. Og så sa han, nå skal du få høre en kul sang, sa han, og jeg tenkte hardrock, og Jostein Utreide tenkte at det traff ikke meg. Og så hentet han, og da husker jeg at han gikk og sette på Rainbow. Og det var bare traff meg rett I sjela. Og jeg tror den, du snakket om gitaristen, jeg tror jeg da lærte det han, Richie Blackmore eller noe annet, ja, ok. Og jeg bare, ja, så når du spør meg, liksom, vi skulle jo presentere litt forskjellige sider av oss. Dette ikke den musikken jeg hører mest på, men når jeg får energi av å høre på Rainbow, og den gitarsolen, og det keyboardet som kommer inn, og, ja, det det.
0: Ja, det flott.
2: Ja, det kult.
0: Ja, det veldig kult.
2: Så jeg sa til Jostein etterpå at du ga meg litt sånn påfyll av å være litt mottakelig for litt andre enn Steinove Berg og Roger Whittaker.
0: Ja, men han Jostein var mye mer allsidig enn det nok jeg har tenkt at han var.
2: Ja.
0: Så jeg pratet noe mye med han mot slutten.
2: Ja.
0: Jeg er helt inn.
2: Ja.
0: Så... Oh, ja. Så han var, jeg lærte mye musikk av han.
2: Ja, ikke sant? Ja, en fin gutt og fotballspiller og

0: Gamle gode Rainbow.
1: Yes, her vel Jolene Turner som synger.
0: Ja.
1: Ja. Og,
2: det var ikke Ronny James Dio.
0: Nei. Nei. Og ikke Graham Bonnet. Han var innimellom der.
1: Og apropos Dio, altså normal, det en av mine absolutt helter da, fra Black Sabbath, Rainbow og Dio. Så

0: Og normalt så jeg klarer jo å prate stort sett med de fleste jeg treffer på. Men vi var jo på vi skulle på Deep Purple konsert I
1: på Hell. Blues festival. Ja.
0: Og det var jo da oppdagde vi jo på vei oppover at Ronnie James Dio var jo en gjeste
1: special guest
0: og litt sånn på formiddagen så satt vi på pub I Kabir Stjørdal
1: ja. Ja.
0: Og unge Ros står I kø I barnen og så bare snur det med tilfeldig og da kommer jo Ronnie James Dio gående og hei Ronnie og han kommer bort
1: veldig god start
0: ja, veldig god start
2: ja.
0: Og han kommer bort, helse hei du Engsen og da var det helt totalt jeg sikkert på en sleva og til slutt så bare gikk han
2: nei
0: jo Jeg kunne ikke stå der og bare...
2: Nei,
3: såpå til du.
0: Ja, så... Nei, det irriterer meg den dag I dag.
1: Mest... det var en rar opplevelse. Jeg satt ut av vinteren og kom. Det var helt sånn. Han måtte summe seg, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kom til hektene igjen, da. Fantastisk. Jeg skjønte ikke hvor han hadde fått det til.
0: Nei.
3: Det mulig, han hadde autografen på huden I den dag I dag.
0: Han gikk jo å sette seg på et annet bord ute der I land med en gjeng. Ja. Det kunne jo vært oss.
3: Selvfølgelig. Og så kunne du gå tilbake etterpå
0: heller. Nei, kunne ikke
3: det. Nei, du unnskyld.
0: Nei, for meg. Nei, det var litt pinlig der og da, men nå det bare irriterende.
3: Ja, men sånn som jeg kjenner det fra gamle dager, Jon. Da vi var ferdig på søndagsskolen og bytte
0: fotballbilde, ja.
3: Hvor var du en slu har...
0: Kortbytter ja.
3: At du skulle da bli så tafatt I et sånt øyeblikk hva har skjedd med deg?
0: Hva har skjedd? Nei, det var frustrerende
1: så det kan skje den beste
3: ja, dette noe helt overraskende
1: ja.
3: Ny side, Jon
0: ja, nei, det
1: men jeg hører noe jeg husker ikke hva hans artist det var men det en som jeg anså for å være ganske kjent og han hadde møtt en som var enda litt kjent mer kjent I en heis Og han opplevde det samme, sa
3: han. Ja,
1: så hei, og så...
0: Ja.
1: Bort bare hei. Han klarer av, kan vi ikke gå nå på
0: fornuftig?
1: Helt.
3: Det så kjedelig, vet du.
1: Så han sa det var det verste øyeblikket.
3: Ja, jeg klarte det.
1: Han hadde vært borte. Det var liksom, det var helt stilt.
3: Å, oh, faen.
1: Ja, ja. Så det må være... Å bli helt sånn låst, det må være...
3: Ja.
1: Uff.
3: Jeg har vel aldri vært der som tid.
0: Det, ja, tror jeg. Så, men, ja. Nei, vi har jo I pausen der snakket litt om Nils Petter jo veldig imponert over gitarferdighetene til Jon Are.
3: Mm.
0: Og vi vet jo du jo mest kjent for tider I Explosive.
3: Ja.
0: Ja. Og duoen Holke og Hauge. Jon Are vet vi litt mindre om egentlig, sånn vi... Har du lyst til å fortelle litt om hva du har styrt med opp I under året?
4: Ja, det kan jeg
0: gjøre. Bøtta opp armene.
4: Ja, nå skal vi høre. Lang tid har vi igjen. Nei, jeg begynte jo å spille klassisk gitar. Hvor jeg tenkte foreldrene mine var litt lurt at hun kunne et slags håndverk. Da, I alle fall en begynnende start på det.
0: Mm.
4: Så jeg spilte mine klassiske etyder god stund. Men så kom konfirmasjonen, og da var det som jeg nevnte I sted her, Johnny Musikk I Drammen under motorveibrua. Så der var det god saker å få kjøpt. Mm. Så da gikk det meste av konfirmasjonspengene til en Tokai-gitar og en Marshall-forsterker.
0: Ja.
4: Og jeg har prøvd å holde litt ved like klassiske ferdighetene fortsatt altså, jeg går ikke med neglefil men jeg har lange neglefil på en hånda fordi at jeg skal liksom, ha den klassiske klangen hvis det blir etterspurt da. Naja, så etter det så begynte jeg å spille I band og sånn og det var en av de låtene jeg tenkte på kanskje jeg skulle hive frem her I dag men da ble det ikke det men start a band, det liksom, da kan mye rart skje, altså. Så jeg fikk spille mye med fine folk, og etter hvert så begynte jeg å studere musikk, samtidig med læreryrket. Så kom jeg bort i faren til Ole Edvard Antonsen, den kjente trompeter, faren hans. Han hadde stor band, og der var det plass til en gitarrist. Og så fikk jeg, var jeg på konsert med en som heter, et band som heter The Real Thing. Og der var det en gitarrist, en gitarrist fortsatt, som heter Staffan William Olsson. Og jeg og en av gutta i klassen på lærerskolen, vi gikk bort og pikket han på skuldra, og så spurte om vi kunne få ta timer med han. Fordi lærerskolen hadde ikke lærere som var så jassa da. Så jo da, vi kunne komme til Oslo, og da reiste vi med toget hver 14. dag eller noe sånt inn til Oslo, tok timer med han, som jo liksom var den hotteste jazzgitaristen i Kongeriket på den tiden. Så det var fantastisk. Og så har jeg studert musikk videre, komposisjon og sånn, og hadde ikke egentlig satt med det bein i et korps før jeg kom til Stryn, men jeg skulle bare ha et par øvelser med korps, og plutselig så var jeg dirigent i 20 år. Ja.
2: Men, som det foregår, så var du gift og dirigent i 20 år.
4: Ja, det var kanskje litt springende, men
2: nei.
4: Det er på en måte sånn stilmessig, så spiller jeg mye forskjellig. Ikke den hardeste rocken, men gjerne litt sånn jazzrock-aktig ting. Det er gøy. Virkelig gøy. Så jeg har vært heldig å treffe Torstein da, Tvinnerheim, som dro meg med på musikalske eventyr, både revy og i mange år egentlig. På det meste hadde vel kanskje over 20 show i løpet av en sommer. Kanskje litt fortvilende for min fru som satt hjemme med alle unga. Men ja, det var utrolig gøy, og så ble det jo et samarbeid om musikaler da. Så ja, det er ikke sikkert jeg hadde opplevd det hvis jeg ikke hadde flyttet til Stryn, altså. Så takk til min fru som hanka meg inn.
2: Ja, sant.
0: Ja, så traff du han i spettet.
1: Det er 29 år.
0: Ja, men tenker dere, har dette her en fortsettelse også etter Visfestivalen? Samarbeid der?
4: Vi skal ikke se bort fra at noen har lyst til å hyre oss til å komme og spille på et eller annet, da.
3: Ja, skal vi se det. Vi henter inn på en sånn
4: konferanse eller sånt.
3: Nei, men vi kan se noe. Det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig å gi den mulighet på en eller annen måte. Så er det. Vi får ta dette her først, og så lufte det litt etterpå, og så se hva som ligger igjen på bakken etterpå.
1: Hvor mye tidsmessige forberedelser har dere nå inn til Visefestivalen, sånn røffelig?
3: Vi har vel møttes den dag sånn i veka i Nyhjørnet, og
4: ganske regelmessig, ja. Siden rundt nyttår.
3: Ja, i Nyhjørnet var kanskje litt av underdrivet, jeg bodde ikke noen torsdager, men Så det synes jeg det tar litt tid bare å finne sanger og litt sånn, og så skal jeg begynne å, og så skal jeg bli kjent med hverandre også, for det er noe med når to stykker skal begynne å spille lag. Hvis du har spilt i landet, altså, når jeg spiller med Kjell, så vet jeg aktivt, vi tenker ikke å snakke med hverandre, vi kan bare finne en sang. Men jeg må, sånn som du snakket om i sted, vi må utfylle hverandre, og vi må spille hverandre god. Altså, det er det handler om i duetter, og i livet, og på en scene. Og da må jeg liksom bli kjent med, ikke å konkurrere med hverandre, og jeg konkurrerer slett ikke med Jon Arne, men det kan fort være at jeg spiller omtrent en pause på samme plassene, og spiller på begge plassene, uansett på grunn av spillestil. Så det har blitt kjent med hverandre, med en slags form for hvordan jeg liker, og en liker å leke, og en, ja. Så det er å ta litt tid, faktisk. Det er ikke bare å øve inn en sang. Det skal,
4: ja, det skal jo funke, ja, vi skal lage et arrangement, og vi skal kore, og vi skal, og så skal vi antagelig komme på noe morsomt å si innimellom, og hyggelig, og så vi skal jo skape en pakke som skal bli så bra som mulig de 50 minutter, eller hva det blir.
3: Vi har vel sagt at vi vi må liksom passe på så ikke vi prater oss alldeles ut da. I hvert fall på tid til å spille en eller to sanger.
1: Ja, du skal heller vi...
4: Ja. Nå har jeg bilder. Ja, ja.
1: Du får ha en sånn nød.
4: Ligge på glass når du har en lynlåt. Ja.
0: Det var der vi har vår gode venn Yngve Malmsten og en annen gitarhelt som på festival i Sverige, da har han vel sånn 50 minutter, han brukte vel 40 år etter solo.
4: Ja, ja, du kjenner kanskje uttrykket hans, altså han var litt oppgitt fordi at han mente, altså folk snakket om at less is more. How can that be? More is more. Det viser det jo i alt han gjør på scenen. Ja.
0: Nej, vi tänker att det hade ju gått betalt resten av bandet då. Det var en sång och så får jag av scenen och
3: fantastiskt
1: avsluta där.
0: Ja,
3: fantastiskt.
1: Ja. Var det mer musik?
0: Ja, det har vi. Jonare Sting.
4: Sting, ja. Mm. Oh, en av mine store favoritter, det er jo helt fra Police-tida. Måten han spiller bass og synger på, men måten han skriver hits, altså ikke måten, men altså, alle de gode låtene han har på samvittigheten. Mm. Så hadde jeg ikke mulighet til å plukke med alle gitarheltene mine, så dette er en låt med en liten tribute til Jimi Hendrix. Med en fantastisk gitarsolo av Hiram Bullock. Hvis du hører godt etter, så kan du nærmest høre han tråkker på overdrive-pedalen, som gjør at lyden går fra liksom clean, fin lyd til solo-vreng-lyd. Så...
0: Då hör vi på Stänk och Little Wing.

0: Fra med alt.
1: Alt skal med.
2: Det godt, det en, et radioprogram der det ikke kutter gitarsolen. Det det verste jeg vet, P4 eller andre sånne kanaler som rett før det fineste på låta bare, gitarsolen skal vi ikke høre nå.
1: Nei, og gjerne prate over tøffe introer.
3: Ja, men det også. Introen begynner å gå i bakgrunnen. Ja. Det ikke respekt for kunstverket. Det noe starten du skal bygge det litt opp på. Og så kommer sånne teite kommentarene i begynnelsen.
2: Sånn driver
3: ikke med her. Og så har jeg alle lekk og ti sanger stoppet. Og der var det ferdig med ding dong dong. Og det var vist ikke helt ferdig likevel. Og der var det ferdig ding dong ding. Nei, vi lever i 2026, det må du vite hvor tid en sang startet og til han sluttet.
1: Ja. Akkurat det med å slutte kan jo vi, men
0: vi er gode på å få med melodien, men vi ikke gode på å slutte rett tid.
1: Det kan hende vi får med begynnelsen på neste.
0: Ja, det noe vinyl nå. For det noe de har, altså det er bare mikro.
1: Ja. Progalbum, det er.
0: Og så skal ikke du ta for fort opp.
3: Nei, det
0: for å fyke jo.
3: Ja, det er riktig.
0: Det, sant, det, det må være forsiktig, litt, og da av og til så...
3: Selvfølgelig.
0: Og så av og til når du skal få ned og treffe,
3: ja.
0: Så hender det seg med vilje at jeg bommer.
3: Ja.
0: Og Jon tror at jeg bommer ikke med vilje, men jeg bommer med vilje.
3: Du tester litt.
0: Ja. Vil ha en liten av den.
3: Ja, hvertfall.
1: Ta med hastighet og råd.
0: Ja, hastighet, det jo lurt å bombe med, for det god radio.
1: Ja, det har gått halvte minutt, ett minutt, og før vi har oppnått.
0: Det er jo det verste.
1: Ja, det er jo flaut.
3: Ok, jeg trenger tilbake kritikken mot den, hører jeg.
0: Og så når, og så har Jon sagt hva som helst jeg skal spille, så spiller tre på side 2. Ja. Og så setter jeg tre på side 1.
3: Ja.
0: Og så spiller vi halve melodien, og så spiller Jon, du, det var ikke din jeg skulle ha. Så da ser dere, det blir jo sånn med lokalene på sikt da.
3: Ja, men er ikke det her som er så deilig med lokalene? Det er noe ditt, vi snakker om lokale kores da. Det er dette her som er bygge sjel og bygge samhold og bygge, det er noe av Jonny og Jon setter ned og lærer å skratte og gjør litt feil og setter. Det er dette som er lokalsamfunnet. Vi må slutte å snakke om feil. Det er dette som er livet og lokalsamfunn, og vi må slutte med dette perfeksjonisme, og vi skal ha det også. Men...
1: Hvis han bommer på noe nå, så sitter alt en kvar nok.
3: Ja.
1: Så har du det.
3: Ja, la deg om det. La deg få leve sine.
2: Jeg synes vi synes på artister nå for tiden, for det som går på scenen, og hvis de gjør en liten feil, så er det utover alle sosiale medier.
0: Det er unødvendig, egentlig. En kan kalle det et kunstnerisk bilde, og hvis noen gjør en glipp i løpet av en konsert.
2: Det er sånn som skjer når det er live.
0: Og det skal skje, tenker jeg. Det gjør ingenting.
3: Nei. Jeg tenkte faktisk på når vi snakket om den Jan Eggum-konserten i sted. Sitter altså femte stykke på seg vanskelig, sant? Når han spiller en konge stor og... Det er så komplisert, og alle sitter og filmer, og han er 75 år.
1: Ja.
3: Det å stå imot det, og jeg tenker at det skulle vært forbud mot telefon og sånt, det er et eller annet med...
0: Det er et svensk rockband som forbyr telefon. Ghost heter det. Det er et konsert i Oslo, og han som skrev om den konserten, han var positiv, veldig positiv til den. Atmosfæra som ble rundt den. Alle var inne i konserten. Det var ikke sånn så telefoner så det hører på. Det var ikke telefonen som styrte, og de skulle ikke filme hele konserten.
3: Men du vet hvor mange nordmenn er det som etter å ha vært på en konsert tatt opp 25 minutter med sångene. Hvor mange er det som går hjem og sitter opp i sofaen og sitter og hører på det opptaket? Jeg er sikker på det har vært hørt en tusendel av alle opptak. Det er der og da.
1: Det er litt sånn, nå er lite lagringsplass, jeg må slette noe, og så forferder jeg litt det.
3: Ja. Det er først og fremst.
1: Men hvordan håndhever deg telefonforbud, og er det sånn hotell, mobilhotell ved inngangen, eller er det ikke det lov å ta med, eller blir den kastet ut hvis en...
0: I dette tilfellet så tror jeg de... henleder til det, artisten
1: oppfordret
0: til det og ba om det, og det ble sånn.
1: Ja.
0: Altså alle, jeg skal ikke si alle, men det var i hvert fall beskrevet sånn at det var en, det var en litt spesiell og kjekk opplevelse, en god opplevelse for de som skrev om den konserten.
3: Tyder ikke på det.
2: Vi har vel kanskje ikke diskutert hvordan vi skal gjøre det oppe i Kulturhuset, men...
3: Jeg tror vi skal kanskje gå på samme linje og forby det. Eller det som er, du vet at det kan være at de sitter og ser på telefonene mens de hører oss, det også et dårlig tegn da.
2: Ja, hvis vi ikke leser fint om teksten vi skal synge da, det kan det
3: hende. Ja, nei, jeg tror ikke vi skal ha noe opptak video nå.
2: Nei, det en sånn once in a lifetime opportunity
3: det her. Ja, jeg synes det.
2: Så,
3: jeg synes det.
2: Eksklusivt for de som kommer.
3: Ja, jeg synes det. Vi skal...
0: Jeg skal være til stede.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så, altså, når jeg går på konsert, så tenker jeg at det skylder de som står på scenen og den oppmerksomheten. Da.
1: Jeg tenker deg også...
0: Det lengste jeg strekker med er at jeg tar et bilde. Bare at, ok, dette, nå har jeg det.
3: Et lite minne, ja.
0: Det et minne, men noe mer enn det. Jeg gidder ikke å stå og filme i det videre breide.
2: Nei, jeg skal innrømme at jeg har filmet, altså.
0: Jeg har gjort det, men det har vært en sånn... Først så begynner jeg litt, og så hopper ned igjen.
3: Det blir sånn, ja, nei, gumme, bare ha telefonen på foten og bare høre. Jeg trenger ikke alltid ha telefonen sånn at den tar bilder av den i video. Jeg kan faktisk ta opp øyeblikket og bare... Det kan jeg faktisk sitte og høre på etterpå. Ja. Jeg trenger ikke å se den, men jeg kan bare sitte og fange opp den stemningen gjennom lyden et lite minutt. Og om jeg ser han eller ikke, jeg sitter ikke og nistirer på Jan Egum uansett når jeg hører musikken. Men nei, det er kanskje en uting litt. Vi må kanskje, ja igjen litt der vi snakker om å være til stede. Mm. Ikke bare alltid ta opp fordi at vi kanskje skal høre på scenen. Ja.
1: Og vi vet, så du sier, vi hører ikke på det. Ikke. Veldig lite i alle fall.
3: Kan du tro? Ja. Du hører på en CD, eller på Spotify, eller på...
1: Og så er det jo, hører også litt det, så mange kommenterer, og det å være til stede, altså utfordringer med folk står og prater og jobber, og er på konsert og festivaler, men kommer ikke for å egentlig med seg av det som skjer.
3: Mm. Ja, det er også en utenk.
1: Ja, det er litt sånn respekt over deg som... stå på scenen og
3: jeg så det var senest i fjor på Koegen var det vanvittig kritikk mot nettopp litt av det det var noe, jeg husker ikke hva for konsert det var en stor konsert i fjor men det var noe, folk nesten ville ha pengene igjen for det er ingen respekt for og det er klart hvem sitter sert, du kjøper en billett i dag koster en billett en 7-8-900 kroner hvis du skal på noe og så skal du stå og høre på noen tullebukker som står og maser ved siden av deg. Mm. Det er ikke derfor du er der.
0: Hva kjenner Paul Flota, du hører på som ga beskjed?
1: Ja. Så det var på Blues, Gloppe Blues, eller noe, ikke det?
3: Ja.
1: Bluesfestival på Gloppen Hotel.
3: Ja.
1: Og det var jo veldig sånn nedtonet konsert. Mm. Og det var ganske tidlig fredagskvelden. Og så står det et par karer i døra da. Inn til det lokale og så han bare stoppet opp oss og hvis dere enten så holder dere kjeft og hører etter så går dere ut i baren og prater ja, men altså det skulle bare mangle altså.
3: Jeg har opplevd det samme med Finn Kalvik men det var han tror ikke jeg kom igjen faktisk for han, folk, altså, det var så høyt lyd at han var litt sånn selv høytidlig på det og han opptatt av å formidle tekst og så er han nok en personlighet som hvis han først har blitt litt provosert så ikke sett å få han ned igjen men en fantastisk kunstner ja
0: har vi mer musikk? Det var vel litt valg å ønske til
1: det var det, Gregory Porter nå er vi oppe på Nils Petter igjen
3: ja Det var mitt siste ønske i dag.
1: Det hørtes jo litt fælt ut da, men... men du får det oppfylt, i hvert fall.
0: Det siste musikkønske.
3: Nei, en stemme som da tenkte jeg skulle avslutte med litt sånn det som jeg hører mye på i dag. Han er også... Det å høre på musikken han har, det er så musikalitet, og det er så leikende, og det stemmer et instrument i grader. Og det er litt sånn som jeg sa til han til Herre Valakene sitt, la meg han at hun var litt forsiktig med i dag for å stemme i instrumentet mitt. Men når jeg sier det, så er det litt tull. Men når det gjelder Gregory Porter, da er ikke det tull. Da er det... Det er så fantastisk å høre på. Og den sången som jeg har valgt, det ikke den som kanskje utfordrer stemmen mest, men får i hvert fall fram den dybden og den intensiteten og den det vokabularet han har da. Mm. Så jeg tenkte vi kunne høre på Hey Laura. Mm.
1: Her jo blåserekke også, tror jeg, på
3: det. Ja, det altså, har du gjort noe i forhold til han?
2: Ikke noe spesielt, nei.
3: Nei.
2: Men det god musikk.
3: Ja, nei, bare hørt på noe, når det virkelig går opp i høyt intensitet, så det helt vanvittig, både med blåserekke og alt. Ja, det blir så karakteristisk med den der hetta si over høyde, eller?
1: Ja. Jeg har ikke noe forhold til Gregory Porter før, jeg trodde det var en rapper når jeg så bildet.
3: Ja, det faktisk. Ja.
0: Det hører vi at det ikke var.
1: Ja, det hører ganske fort at det ikke var. Ja,
3: det litt tilbake til det rolige, men han mye han oppfordrer virkelig folk til å lytte litt på han.
0: Ja, godt tips. Mm-hmm.

0: Det var en nydelig, rolig, fin, behagelig melodi.
1: Ja, jeg synes det. Hvis du skal legge meg på sofaen etter en arbeidsdag og bare ta inn over deg den der musikaliteten han har, og den der deilige saksofonen som det høres så enkelt ut, men det er så mye musikk i det, og nei, han har veldig mye annen musikk også, som er...
0: Dette tipset skal jeg ta med meg. Vi har lært mye når vi har fått ønske inn til oss.
1: Ja, det tviler jeg kjøper.
0: Jeg og Jon, vi lærer nok hver sending.
1: Mm.
0: Så,
2: hver måned. Mm. Ja, hver måned.
0: Hver måned.
1: Ja.
2: Men hvis... Under med deg, Petter, hvis du kommer hjem igjen en fredagskveld og skal slappe av, kose deg, sette deg ned, hør på absolutt favorittmusikken, hva blir det?
1: Blå.
2: Du skal jo spørre... Nei.
1: Ja. Nei, altså Spotify-lista mi, du snakker om John Mayer, du sa, og er ganske full av blant annet, han er vel den beste konserten jeg har vært på i mitt liv, som bare traff, ble blåst av, jeg var ikke forberedt på hvor det traff meg, altså. Og da var han der med fullt band, og så var det en duo, og så trio, altså han bytte på oppsetninger gjennom konserten, altså han fikk fram alle fasetter av, men... Og så snakker vi med en annen i sted. Jeg er litt rar, altså, men å sette på til og med en sånn Roger Whittaker med Mammy Blue, og bare høre det jeg siger inn over. Så jeg er meget enkel. Så, men John Mayer kanskje er hovedsvaret, og, men liker veldig godt norsk, å høre på god norsk musikk, det synes jeg er... Ja.
2: Jon Are, hvis du skal... Skikkelig kose meg.
3: Skikkelig kose meg.
2: Ja.
3: Åh, det er vanskelig, for det er litt sånn avhengig av mood.
2: Ja.
3: Det er det, men en plate som jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen, det er Charlie Hayden og Pat Metheny. De har gjort ei skive sammen som er bare helt fantastisk. Der er det... Ja, det er sånn lavmelt, nydelig gitar og kontrabass og litt piano, instrumentalmusikk, da bare, ja, da blir det helg veldig fort.
0: Ja.
1: Det høres, det må vi sjekke ut.
2: Ja,
0: ja.
2: Jeg har faktisk ikke hørt noen av det. Jeg har sett navn, lest litt, men jeg har ikke hørt på. Så da er det på tide.
3: Beyond the Missouri Sky heter den, den skiva jeg... Jeg var på et utvekslingsoppdrag, hadde jeg på å si, med ungdomsskolen, og så kom jeg i prat med en annen som også var veldig jazzinteressert. Så skulle jeg liksom... pitche den plata som min absolutt favoritt, og han sa ja, men den er alles favoritt.
2: Ja.
3: Så den, det er bare oppfordringen, ja. Den er gitt, gå og hør på Beyond the Missouri Sky med Pat Metheny og Charlie Hayden.
1: Det er litt deilig ut. Da har vi... Hva er favorittmusikken din da, Jon, når du stilte spørsmål, hvis du skal hjem en dag og hatt et par telefoner på jobben din, kjenner dere?
2: Ja, jeg skruer av.
1: Ja.
2: Det er jo, som du sier, litt avhengig av sinnstemning, og selvfølgelig så hører jeg mye på litt tyngre rockmetall, men hvis jeg skal slappe av, så tror jeg kanskje Alan Parsons Project er, det er i hvert fall høyt opp på lista. Det er sånn lydbilde og sånn behagelig å høre på, synes jeg.
1: Da,
2: så tar vi den mest brutale musikken når vi vasker gulv.
0: Og støvsuger.
2: Og støvsuger,
1: ja. Ja, du setter deg på til Evie, så hun har det med sånn.
2: Ja. Jeg har sånn vaskegulv-lista henne, da. Så jeg har laget til henne,
1: ja. Ja, igjen, dette her kommer ikke ut.
2: Nei.
1: Du da, Jonny, hva er det du koser deg med når du skal slappe av?
0: Nå siste tider, så er det et kanadisk orkester som heter Mystery, som spiller melodiøs prog-rock.
1: Ja.
0: Et live-album som heter Second Day. Fantastisk. Nei, Another Day heter den. Et livealbum fra 2018 kanskje. Fantastisk album. Der og lyd live lyd som jeg sjelden hører. Så den kan jeg sette på, og så kan jeg ta pute, og så lene meg tilbake I lenstolen, og så sovner jeg.
2: Ja.
0: Ganske fort.
2: Til progg...
0: Til progg-rock med mystery.
2: Jeg kan ikke sovne.
0: Ja, men det melodiøst,
2: ja,
0: så det helder også. Det, ja, ja, ja. Det keyboard og gitar, masse flott gitarspilling. Oh. Nydelig gitarspilling, bassspilling.
2: Så deilig.
0: Fantastisk bassspilling.
2: Det må jeg gjøre.
0: Så det er... Veldig lite kjent, egentlig, men veldig, veldig, veldig bra.
2: Du har et kult dansk rockband også som kom til senere år, da, som melodiøs, som heter, det
0: Volbeat.
2: Ja, ja, herlighet. Det litt av det som, nesten som Rainbow-aktig, ikke, altså det svinger og det, men det går rett inn, det ikke noe,
0: ja, da,
2: du trenger ikke, det ikke ut noe motstand.
0: Nei, og det sitter det. Mot fengene, det litt refreng, det litt sånn synge med, kanskje.
2: Ja, det da, ja, absolutt det. Det ikke ja. Sikkert den musikken som dere... litt for snilt, ikke for snilt, men for enkelt, kanskje.
0: Jeg har vært på konsert med Volbeat.
2: Ja, var det bra?
3: Ja,
2: ja. Ja, var det bra?
0: Ja.
2: Ja.
3: Det, jeg synes det var ganske massivt,
0: ja,
3: for å si det
0: ja,
3: rett. Men,
2: det vært tre stykker?
0: Nei, det fire? Det vel... Nei, det I alle fall fire.
2: Det må være fire, ja. Jeg bare synes jeg så en plass at det var
3: sikkert. Men hvis du ute etter litt sånn ny musikk, progrock, som litt snill, Circus Maximus, eller Circus Maximus.
0: Norsk,
3: fantastisk. Ikke bare slett av en trend.
2: Hva ser du?
3: Hørte de på Tons of Rock, knallflinke.
0: Det kanskje det beste norske progrock-bandet.
2: Oi.
3: Etter TNT.
0: Ja, etter TNT, ja. Året tur.
2: Ja, ja, ja.
0: Konsertopplevelse da, hva vil vi hente fram av historiske begivenheter?
3: Det vanskelig å velge ett, altså. Men det klart, Springsteen på Voldsløkka for noen år siden var utrolig. Men det var U2 også. For ikke å nevne Chess, musikalen Chess på norsk. Fantastisk.
0: Ja, den så vi også for to år siden, noe sånt, kanskje? Kan jeg, ja.
2: Ja,
3: i Oslo.
0: I Oslo,
2: ja. Det var mye skrytt.
0: Ja.
2: Så det, vi snakket om gitarkammeraterne I sted. Eller, jeg må bare si at det mange gode konserter, John Mayer, liksom, og Bruce Springsteen, og Tina Turner, altså alt stort. Men å være på, da jeg var på det største, og den enkle humoren jeg hadde, Øystein Sunde, som snakket, Sigurd Jorsalfare, og... Jeg husker, altså, det går ikke an å få det bare til min mening. Og den tørre Jan Eggum som... Og det, alle visste oppskriften når Øystein Sund var ferdig å spille, den var vittig, og folk bare applauderte, så først alltid Jan Eggum sa, tusen takk.
0: Ja.
2: Alle der.
0: Ja. Ja.
2: Oppskriften var der, men det var bare det folkehelse... Altså det helsefremmende, nasjonalt helsefremmende arbeid.
0: Men det var jo jeg som sa Jan Eggum sitt band også, ifølge.
2: Ja, ja.
0: Så han var litt overrasket over at det andre fikk mer oppmerksomhet enn han. Det egentlig var hans sitt band.
2: Og backing band da, altså.
0: Ja,
2: ja, jeg tror han. Han har en så fantastisk humor.
0: Ja. Jeg husker konserten som jeg har blitt mest positiv overrasket over, det var faktisk Status Quo.
2: Ja.
0: På grunn av, for det første så var det en fantastisk fin lyd, god lyd, men...
3: Spilleglede.
0: Spilleglede. Altså, da hadde jeg vel spilt de samme sångene i 40 år.
2: Jeg vet ikke alt om,
0: så... Ja, men det så ut som det var det kjekkeste de... kjekkeste de visste i... Og det det jo sannsynligvis også, men det viste sånn.
2: Ja,
0: det var helt... Det var...
2: Vi hadde forventet Status Quo.
0: Ja.
2: Det forventet vi. Men at lyden var så bra, og spillegleden var 110%, at det var helt topp.
1: Och var det god spelare då? Alltså,
2: ja, då var ju han med i livet fortsatt.
0: 2006 eller
1: något. Ja, det blir riktigt.
0: Vi var på festival i Sverige.
1: Ja.
2: Så det har jag hållit på i 40 eller redan då, ja.
1: Jag tänkte på det, ja. Jag vet inte om det är det. Intryck att det heller på till det sista medlemmen, så... Så länge det är gammal
0: ljudtekniker. Ja, ja. Han var sista...
1: Ja, jag har väl. Han är vokalist nog, eller?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så han har gett ut akkurat i dessa dagar.
2: Ja, faktiskt.
0: Solalbum. Mm.
1: Wow.
2: Du vet, du har ju andra som... alltså, ingen originalmedlemmar igen.
1: Ja, ja.
2: Inte då.
1: Ja.
2: Inte det...
1: Nej, det blir...
2: Något att höra på. Nej. Men så säger då... Så till begynte du holde med Leeds, Nils Petter, i 74. Ingen av deg som spiller her, så.
0: Ok.
1: Du sier det sånn, så.
0: Ja. Det er av og til du kan få en sammenligning som legger litt...
1: Ja, jeg er det. Men det lever nå flere av deg enda, da. Så
2: ja,
1: Eddie Gray igjen, og så lenge jeg ser han, så føler jeg at...
2: Ja, da er det innenfor.
1: Ja, da er det. Ja. Da er det. Det er klart når... Siste begynner du ut og
2: kanskje går over til
1: Liverpool eller
2: noe sånt. Bitter med det, vel du?
1: Ja. Det er dessverre, altså. Ja. Så kaféen har så noen saga blått.
2: Det var han som skal tørast i hele verden, det var ikke det, eller var det bare en, noe vi trodde?
1: Nei, det stod til og med på fotballkortet.
2: Ja.
1: Mm. Så det...
0: Det var noe fakta.
1: Du tullet ikke med fotballkort.
2: Nei. men apropos det, og originalmedlemmer og så videre, vi var jo også på... hva heter Strandfestivalen på Refik. Fantastisk. Veldig fint festival når det fint var. og mye bra musikk, og der iblant våre gode venner i Smokey.
1: Ja.
2: Ja, og der var jo kun bassisten igjen da, så du fikk jo en sånn følelse av at det her var et coverband da. Mm. Men som begynte å se etter, så hadde jo de aller fleste der vært med igjen, 20 år allerede, så.
1: Ja, husker jeg, vi spilte en kjellegg der ute, og så natta etterpå vi var ferdige, så det var der også. Og han Brønbo, vi satt opp på alle lag og var veldig hyggelig, og så han hadde den vanen at han tok av seg, han hadde bare magen på scenen, så han gikk noe rundt bare i magen. For Holtsheim ble noe inspirert. Og jeg tror det var første gang Bjørn Brønmo innsåg at han hadde tapt. Og jeg var bare inspirert til, og jeg stod mye av de to, det er ganske løy i bildet, for jeg ser ut som en sånn toåring på tur med foreldrene mine. Så det er en sånn ikonisk bilde i Holko Hengestol. Så... Jeg tror ikke å snakke høyt om, men det er litt løye når det er så lenge siden.
2: Ja, jo.
1: Apropos gode opplevelser. Ja.
0: Og så er dette med medlemmer i orkester, og at det absolutt skal være det originale, så sliter det jo litt med et av de orkesterene vi fortsatt har med oss, da, Deep Purple.
1: Mm,
0: hvis du går tilbake til original, så er det bare Ian Pace igjen.
1: Mm, mm.
0: Men de aksepterer vi.
1: Mm.
0: De får lov, og de får MK2, MK3, og de får lov å bygge Europa. Sånn som det er. Hvis andre, nei, nå er det bare en igjen. Nei.
1: Det er veldig viktig. Vokalisten, du må ha noen signatur igjen.
2: Ja.
1: Enten så du sier med gitar eller med vokalist, eller hvis det kommer noe så apropos smaker, så man var flink hans overtok, så du mister
2: normen,
1: det.
2: Ja.
0: Og vokal er et vanskelig område å bytte ut
1: da. For det er sjela.
2: Ja.
1: Mm. Så.
2: Det er lettere å bytte ut keyboard, for eksempel.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er vi enige om.
2: Ja.
0: Så, det må vi være litt forsiktig i
1: gang. Er det trekkbasun?
2: Trekkbasun, ja.
1: Ja.
2: Yes, nei, tusen hjertelig takk for besøket. Dere vil gi dere i titira, sa dere.
1: Ja, da vi er veldig takknemlige. Vi er godt fornøyde og...
2: Skal ikke hive dere ut? Dere kommer gjerne være til klokka 11, altså.
0: Vi har bare kjeks.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det er en låt igjen.
2: Ja,
0: den skal vi ha.
2: Så vi skal ta den.
3: Kan vi si helt kort om, da. Mm. Det er jo Pride, eller In the Name of Love, med U2. U2 var en av mine tidlige favoritter, som har vært med hele tiden. Mm. Og igjen litt sånn gitaristisk interesse, da, for... The Edge, som han kaller seg, han har veldig sånn karakteristisk spillestil, og er ikke så veldig sånn teknisk, altså, men fy flate, hvordan han får det til å låte svært med bruk av litt ekko-pedaler, delayer og klanger og sånn. Og en vokal stemme som du ikke bare kan bytte ut
2: i Bono. Og det er vel et av de orkestere som har beholdt
0: helt
2: originalt.
3: Ja, jeg tror han trommisen kanskje har vært ute på sidelinja en liten tur, men der det still going.
2: Men det sånn, når du hører musikk, hører du lytter du veldig til gitar, lyd og spilling?
3: Ja, det spørs litt hva det Hvis det Bruce Springsteen, så gjør jeg ikke det.
2: Nei.
3: Men hvis det Dream Theater, eller Steve Wye, eller altså, jeg har noen gitarhelter på en eller annen måte, så blir jeg jo litt fokusert på både teknikk og lyd og sånn da. Jeg må innrømme det. Jeg ser det for meg, hvordan kunne jeg klare å spille denne låta her en gang i livet, kanskje.
2: Ja.
3: Sånn det bare.
2: Ja. Nei, men det skjønner jeg.
3: Så det noen gitarrister som det bare helt umulig å kopiere, og da må man bare glede seg over det en hører.
2: Ja,
3: for eksempel Frank Zappa, for eksempel.
0: Ja.
3: Som, det ingen som spiller som han, kanskje, bortsett fra sønnen hans, som gjør de tingene.
4: Det var litt overraskende at du sa det. Hva det som gjør han så altså, spesiell holdt på seg? Er det teknikken, altså, eller er det...
3: Ja, det er jo teknikken. Han er jo helt briljant, eller var. Men han kritiserte jo mange rockegitarrister for å gå ut på scenen og, liksom, og spille den samme soloen kveld etter kveld som kanskje Eddie Van Halen gjorde, eller hvem som helst egentlig. De har øvd inn en spesiell solo, og den spiller det, mens han spilte overhovedet ikke det samme. Han improviserte alt av solo der og da, og det låt helt ulikt hver gang, og det var veldig spesielt interessant og inspirerende egentlig.
2: Og du får en ny opplevelse hver gang da, på konsert.
3: Han ga ut en serie på CD, som han kalte You Can't Do That On Stage Anymore, volym 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, og det var doble eller triple CD da, med live-innspillinger, som bare teknisk helt fantastiske, så det litt spesiell musikk da, men... Så var det jo klassisk komponist i tillegg, så han liksom hadde det universet med seg også. Så...
4: Du har lyst til å ha et par sjanger som du ikke tenker som er mest kjent. Så jeg ikke tenker at han en klassisk komponist, for eksempel, når du tenker på hei...
3: Bobby Brown.
4: Ja, for det liksom den du forbinder nesten sånn intuitivt. Ja. Selvfølgelig vet at han mer, men han med da.
3: Jeg har hørt i Oslo Philharmonien spille et klassisk verk som han har komponert. Da. Det var ulikt alt annet.
0: Ja. Da blir ikke det så lett å kopiere. Da.
2: Nei.
0: Og det er ulikt alt annet. Og gang etter gang så er det noe nytt.
2: Mm. Absolutt. Det er jo det som er kunsten nå. Det er å finne det lille nye som skiller deg ut fra det som veldig mange andre gir ut av.
4: Absolutt.
2: Ja. Jeg kom ut veldig mye musikk på det i såra.
3: Ja, så er det jo litt gøy å høre for eksempel Bruno Mars, som går litt tilbake til den eldre musikkstil for å hente inspirasjon og komme med fete akkorder og progresjoner som var kanskje mer populære på 60-70-tallet, og plutselig så er det pop igjen. Det synes jeg er gøy.
4: Og det er veldig kjekt å høre at ungdommen i dag hører veldig mye på 70-tals, 80-tals, 60-tals, 50-tals. Det er spennende, akkurat det. Du sa det i sted litt at uansett hva for en streaming du bruker, så dukker det opp da forslag til andre ting. Og det har nok gjort at en del musikk har kommet fram igjen, som ellers hadde vært... For jeg merker selv at jeg blir dratt mot det, jeg blir nysgjerrig og hører litt på det. Så det er... Det er noe positivt med dere.
3: Det er det, absolutt. Ja. Det er gøy at ungdommen hører på den samme gode musikken.
0: Vi bruker nå Spotify en del, og en finner nye spennende ting via Spotify. Men når vi skal dykke ned i det ekte, og sånn, så har vinyl på en måte et eget univers.
5: Ja, ja.
0: Altså, da er plutselig cover og alt dette andre kommer i tillegg.
5: Mm.
0: Så det vi fant ut etter hvert, at vi måtte ha et eget program, bare det.
5: Mm.
0: Sånn at vi fikk dyrke disse her, og se på disse cover, og lese, og finne... Ja. Og vi finner jo... Pluss har vi en gammel plate fra midt på 70-tallet, så finner vi jo... Oi, her spiller jo han gitar.
5: Mm.
0: Og så og sånne ting så jeg kjenner igjen. Det helt utrolig kjekt.
5: For ikke snakke om albumcover da.
0: Ja.
5: Mm. Ja. For de som har sett albumcover til Yes, for eksempel.
2: For eksempel, ja.
5: Ja, nå har vi på lista for spesielt interesserte, kanskje, men...
0: Nå beveger oss inn på den der.
2: Ja, men det går helt fint. Mine, det går helt nei, det går helt fint.
0: Her har vi lov å være nær,
2: ja. Nei, det, album cover, det jo altså, igjen tilbake igjen til platebutikker og,
5: ja, ja.
2: Og stopper det opp på de coverer som da fengde og gjerne i en periode fem karer med diverse bukser og hår og i V-formasjon og litt flamma og så var det automatisk kjøp rett og slett, ja.
4: Og så var det ofte en lysår også nær det.
2: Ja.
4: Rart med det.
2: Ja.
4: Det var et eller annet. Så.
2: Nei, musikk har gir mye glede, rett og slett.
5: Ja, det sikkert.
0: Det vi samstemt om.
2: Det vi.
4: God konklusjon.
0: Tusen takk for at dere tok turen. Så skal vi jo møtes igjen på Visefestivalen.
2: Fredag den 13.
4: Ja, så hyggelig da. Ja. Det blir noe veldig kjekt.
0: Så der er vi.
2: Vi setter helt fremst med telefonene våre.
0: Vi skal ha rikelig med strøm på.
2: Lys på fullt.
4: Ja.
0: Så skal vi drikke en del brygg.
2: Ja, så det er litt charmerende. Passe charmerende. Ja. Så kommer vi da med ønske.
4: Ja,
2: du.
4: Og så har vi har sånne autografpenn som kan skrive på hud, så bare snakke det med oss.
0: Oi, flott.
4: Så altså, dere tenkte å tenke på det.
2: Ja.
5: Penol.
4: Nei da, men vi håper at vi sier at det der 10 stykker, så er vi en fin gjeng.
2: Tror jeg tipper det blir en del mer enn det.
4: Ja, vi gleder oss
2: i hvert fall. Ja, det gjør vi også.
4: Jeg håper at hvis dere liker sånn rolige viser som vi hadde i dag, så er det litt del. Det er noe litt sånn.
5: Ja, det kommer jo litt annet enn rolige viser.
4: Det gjør
5: det.
4: Ja, absolutt.
5: Si det, altså.
4: Ja,
5: det er litt uptempo.
4: Ja da, vi er ikke helt...
2: Nei, men det blir bra. Vi gleder oss skikkelig.
4: Så hyggelig.
2: Og vi er jo 6 stykker, bare vi.
4: Ja,
2: så
0: hyggelig. Ja. Altså, ikke bare vi to.
2: Nei, ikke bare.
4: Nei, det var...
0: Nå må ikke rekne.
4: Nei, men hvis det jeg tenker på, så er det nok en veldig kjekk gjeng som kommer. Så da setter vi veldig pris på.
0: Ja, vi får med deg hine, så blir det ganske kjekk.
4: Nei, men tusen takk for at vi fikk lov å komme. Setter veldig pris på det.
2: Tusen hjertelig. Og du kommer igjen når vi skal Dio kveld, Jonar. Var ikke det så?
5: Ja, Dio eller Alan Parson. Ja.
2: Tema kveld.
0: Vi kan ha dobbelt tema.
2: Ja.
0: Før og etterpå.
2: Ja.
0: Sånn at vi kan dele kvelden i to.
2: Det kan vi.
4: Hva med Roger Whittaker, det er ikke det akkurat?
2: Stein Ove Berg.
4: Okay,
2: vi kan ta...
0: Roger Whittaker, skal jeg fortelle deg at jeg hadde en onkel.
4: Ja.
0: Det var hans sitt store musikkforbilde.
4: Ja, ja.
0: Og når jeg satt på i Caprien hans, jeg hørte på Roger Whittaker, det husker jeg den dagen da.
4: Ikke sant, jeg har det.
0: Så Roger Whittaker har betydning.
4: Mm. Jeg har vært på 3 konserter med han, og den mest fantastiske er når han var i, det var sanger disse her, nydelige sangene sine fra, det er plystringer.
2: Ja.
4: Fullt orkester, blåserekk og alt mulig, og stryker da, med noen stryker da, og så hadde han da, bilde, hele scenen var bilder fra afrikanske savanner, sant, og
2: ja.
4: Sånn at alle der plystringer, så ser du fuglene letta og helt stilt. Ja, det er en konsert.

0: Dette var et ønske ifra vår utenrikskorrespondent ja. Kongsberg.
1: Ja, Basement Saints.
0: Ja, det var et godt ønske.
1: Veldig godt ønske, Heavy Dreams. Det vel noe alle ønsker seg.
0: Ja. Og du ønsker deg? En drøm.
1: Ja, heavy dreams, ja. Yes. Så du var, liksom tenker, etter det du sa I sted med at det må være opps på AI-generert musikk nå, så jeg blitt veldig opps på lista her. Hva kan være AI-musikk, bare for å unngå AI-felle?
0: Nå har nå vi hatt live I studio, det ikke AI.
1: Det har vi, det jo litt kjekt da. Ja. Skulle gjerne fått spilt flere live-melodier, men det får vi på Visfestivalen.
0: Ja, og kanskje får vi lurt til en liten oppsummering.
1: Ja, I etterpå,
0: ja. I en sending etterpå.
1: Etterpå, ja. These Wicked Rivers, Johnny, hva... Ja.
0: Her vi på roots-musikk.
1: Vi på blues?
0: Roots.
1: Rus?
0: Roots.
1: Roots, ja.
0: Roots!
1: Ikke rusmusikk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så dette et ungt orkester da, som da ute med litt spennende musikk. De har for øvrig gett ut to album før det siste nå da, som jeg har plukket ifra. Det kom I 2024.
1: Det vel.
0: Så det et I 2017 og et I 2020.
1: Mm. Du har tatt Just to be a man.
0: Ja
1: det, ja, det ikke bare.
0: Det det som den handler litt om det at alle de utfordringene jeg og du står midt oppi, med alle de krav som blir stilt til oss, og vi føler vi kan ikke snu oss ryggen til noen av det, vi må løse alle utfordringer som blir stilt, og alle krav som blir stilt til
1: oss. Det helt rett. Vi jo mannfolk.
0: Så det handler litt om de som står I den...
1: Stormen.
0: Stormen. Krevende stormen.
1: Okay.

0: sikker på at jeg hører oss bak i det.
1: Ja, det, ja, det vil, det, nei, det tror ikke jeg, Janne.
0: Har ikke vi vært der?
1: Jeg tror ikke vi har vært der, nei.
0: Beklager.
1: Heat of the moment. Live, live in England.
0: Nytt live-opptak i England.
1: Asia. Ja. Ja. Vi var jo inne på at vi skulle smekke til med Disturbed Dog på slutten her, men der måtte vi da bremse,
0: ja.
1: For vi har jo våre forpliktelser og for samarbeidspartnerne våre, ja. Så han Ove får lagt inn noen av dem.
0: Ja. Ja.
1: Ikke våre da, men radioen sin.
0: Ja, radioen sin.
1: Ja. Mm. Så vi får bare holde det gående med god prat siste 2 minutter før vi avslutter.
0: Vi har 2 minutter med vår avslutningsmelodi.
1: Ja. Vi er tilbake igjen faktisk allerede om en veke med Stift, stemmer ikke det?
0: Det er helt korrekt.
1: Mm.
0: Da blir det Stift, og så veka derpå så har vi vise spesial Marling.
1: Kjære venn, får vi mer lønn når vi er så ofte nå?
0: Ja, Jan Ove sa 100% påslag på påslaget på påslaget.
1: Tøft.
0: Så pluss frukt.
1: Pluss frukt også? Ja. Vi blir ikke fratrekk.
0: Nei,
1: er ikke det,
0: det er våken på.
1: Skattemessig en gode da, med frukt på jobb?
0: Nei, frukt går enda uten beskattning.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Ja. Moderate mengder, hvis du får noe lastebilvis, så blir det jo et litt annet bilde.
1: Og får du kjørt hjem igjen?
0: Ja, ja. Eller kjørt til butikken.
1: Ja.
0: Så du da etablerer.
1: Ja.
0: Nei, i etasjen det under her, og begynner å selge frukt.
1: Ja. Ja. Det skjønner jeg, det kan jo bli litt voldsomt.
0: Det går ikke.
1: Nei.
0: Så jeg setter jo, og jeg har ansvar for å sette den grensa. Ove sa, dine grenser setter du.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Så du har fått det på den tilliten?
0: Ja.
1: Ja vel, interessant.
0: Ja. Så sånn er
1: derfor,
0: det.
1: Derfor er det så mye frukt her da.
0: Og så du banankassene?
1: Ja, jamen. Ja.
0: Der har du det. Der skulle du jo egentlig ikke se da.
1: Nei. For det er vel diverse andre oppi, bare han kasser noe om dagene, ikke det da? Finner litt forskjellig.
0: Jo, der er samlet kreti og pleti av viktige ting som en trenger.
1: Ja, tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag.
1: Vi går på vår standardblemme her. Vi høres igjen om en vek. Vi har hatt det kjempekjekt med besøk av Nils Petter og Jon Are.
0: Ja, veldig, veldig kjekt.
1: De kommer forhåpentligvis igjen en gang, det virker så da.
0: Ja, de hadde veldig lyst til å komme igjen, og vi sa ja.
1: Ja. Vi sa ja, og vi hører deg på Stryn Visfestival.
0: Yes!

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 19. februar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle I disse lyse forsommerdager, for å kalle det. Det du hørte, det var altså Marius Nesse med Pinball. Og Marius Nesse har jo blitt en vel meget kjent, også I utlandet, som en av de fremste saksofonistene vi har. Og ikke minst av Sinfonietta har vært et han har jobbet med det I ja, I 10 år eller noe sånt og han knyttes ofte til de Sinfonietta jo består ellers av Jonathan Martin fiolin Timothy Gill cello Mark van de Wiel Ole Arinett, ja. Richard Blake, trompet, og Claudina Shanahan, piano.
1: Jeg ønsker jo en festival som på tvers av generasjonene.
0: Vi har en regel her I Jazz for alle, at halvparten av melodiene, sangene vi spiller, der skal det være sang. Og nå kommer en gammel slager, To Sleepy People, hentet det fra en film helt tilbake I 1938 med Shirley Ross og Bob Hope. Men den som synger for oss, det Silje Negård.

Det nærmer seg ferietid for mange, også nasjonal jazzscene. Men de har avslutning med eksamensfestival. Og i dagene som kommer, og det jo mye spennende man kan oppleve der, og få litt følelse av hva de unge, nyutdannede jazzartistene finner på. Og du har det altså helt frem til mandag 1. juni, og det ja, ser ut til å være hver eneste dag faktisk. Og første konserten nå, det blir altså 18. mai. Og det begynner klokken 18.00.

Ja, skal vi kalle det glad musikk som går inn hos de aller fleste og hjelper ofte på humøret. Og du hørte altså Magnolia Jazz Band, et opptak fra konserthuset.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

Da hørte vi en hyllest til en av Norges aller største artister gjennom tidene, Wenche Myhre. Og du hørte hennes reaksjoner på det også etterpå. Det var et dikt av bluespoeten, og så var det Øyvind Berg som hadde satt musikk til. Da skal vi over til Monica Zetterlund, og en av jazzens aller største, ikke minst i Norden, om hun ikke var den største. Jo, jeg tror jeg tør å si det. Selv om mange uenige, kanskje noen uenige. Men Monica Zetterlunds Sakta vi går gjennom staden får du snart høre, og vi sier bare nyte og føl at sommeren på vei inn i Norge og i Skandinavia, ikke minst.

0: Takk til Monica Zetterlund for fantastisk femfølelse. Det jo snart sommer, som vi har nevnt, som du sikkert vet. Men det godt å vite at vi har en sommer foran oss. Og tilbake i tid, sånn musikalsk, til Jens Bukk Jensen. Det lenge siden han ble borte, men han etterlot seg masse musikk. Og jeg husker ikke hvor mange plater han ga ut, men det var et veldig stort antall. Han var jo en folkekjær og populær artist. Nå skal vi spille av Når knoppen spretter på Karl Johan, og den kan du se på en sånn utvidet begrep. Kommer her altså. Vær så god, Jens Bukk Jensen.
1: Tillatt at en litt forherdet harkok

Det var Rigmor Gustafsson som spilte eller sang for oss. Det sagt Love is a little lake. Og sist jeg opplevde henne, det var på Cosmopolit. Da var det hun sammen med andre musikere spilte da en konsert som var da en honnør til Monica Zetterlund. Og ja, det var fint å oppleve det, absolutt, absolutt. Og vi har jo altså jazzen, det bare min betraktning, jeg vet ikke alt det om samarbeidet i jazzen i Norden, men jeg synes ikke det så veldig godt samarbeid mellom Norge og Sverige, eller eventuelt Danmark, kanskje, ja. Nei, men det så, det min betraktning. Scott Hamilton, team from Swan Lake, Svanesjøen altså, kommer nå.

Da har vi kommet frem til siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men jeg håper å si hyggelig at ikke du kan gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det massevis av jazz under Jazz for alle. Ligger blues der og portretter og litt av hvert. Hvis du har lyst til å støtte Jazz for alle litt med litt noen få kroner, så er VIPS nummeret vårt 90 88 44 38, 90 88 44 38. Da takker Jan Christian Nordahl for seg, altså i denne omgang, er tilbake om en uke, jeg lover det, og takker våre medarbeidere. Og da først og fremst Roy Larsen, da, som legger ut programmene. Men husk å gå inn på bluss, bluzz.no. Vi avslutter med Louis Armstrong med ikke ukjente Basin Street Blues. Ha det godt, vi hørs.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena, nord I Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff I høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision I Wien. Det var Dara av sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier I Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. Plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Lufttrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
3: Feel the blues with Blues Train.
4: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends som kommer her og vi I Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen som sikkert vil bli husket for resten av livet

0: Blues Train voor Gamelon. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Wesvik for dere, som sier selv I intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted I Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet de fra albumet En fattig trubadur.

0: grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever I lufta. Da blir jeg tett I nesa, og håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gode gamle Guttheim Charlie, som har spilt mye på Blues Train den tiden de var... Ja, mer enn

mer aktiv, og de kommer altså til Notodden Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag, ta og sjekk ut, men nå kommer de først på Blues Stream, Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Amar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hoppe utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean McDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Bruce. Det kjørte han til opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records. Den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs I Blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Mason White, hørte vi, med et kutt som heter Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rått tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Klubb på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin. Og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Rette utgivelser på boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne, før vi går på siste nummer, om at du må gå, skal på, gå inn på blues.blu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på 17, våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmene og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Allman, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Ordfører Per Atle Kjøllesdal, held 17. mai tale for oss her på Radio Stryn. Vær så god, Per Atle.
1: Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. I dag feirer vi friheten, demokratiet og fellesskapen vår. Vi feirer landet vårt, grunnloven vår og alt det som binder oss sammen. Og vi vet stadig minne om hvor godt vi har det. For vi lever i en urolig tid. Krig og konflikt i Europa og et USA som vanskeligere å forutsjå gjør at uroen kjennes nærere på enn på lenge. Mange opplever mindre tryggleik, og vi blir minnet på at fred og stabilitet ikke er noe vi kan ta for gitt. Men nettopp da blir det viktig å se på hva vi faktisk har her hjemme. I bygdene våre, kommunen vår, fellesskapen vår. Noe av det sterkeste vi har er evna til å stille opp for hverandre. Vi snakker mye om egenberedskap, om å være budde som strømmen går, vegene blir stengde eller samfunnet satt på prøve. Det handler selvsagt om vatten, mat og utstyr, men det handler også om deg og meg. Om naboen som spør om du trenger hjelp, bygda som samler seg, om folk som tek ansvar når det gjelder. Og der har vi mange gode døme i kommunen vår. I Alderala vet folk hva det betyr å være avskårende fra omværet. Skred og rasfare har flere ganger isolert bygda. Likevel står folk sammen. De vet at beredskap ikke bare handler om system, men om fellesskap. Det er viktig på min

0: Og ifra blåveispiken så skal vi strekke oss over til noe annet som noe godt blomsterrelatert. Vikane Hagelag, de har vår utsendte medarbeider Tore Tisthammer tatt seg en prat med.
1: Hva slags aktivitet det i Vikane Hagelag?
2: Ja, vi får si det var bra aktivitet i Vikane Hagelag. Vi 42 medlemmer, og så prøver vi å legge opp programmet slik at det skal være litt så alle er interessert i både disse unge og disse gamle medlemmer. Vi har bruk for begge deler.
1: Hva dere har planer om nå fremover?
2: Ja, nå fremover blir det nå Hagedøyen som i år lagde et uttrykk. Og på Hagedøyen i år, da er det mye vervingkampanje vi har fått beskjed om at vi måtte prøve å få mest mulig medlemmer, og det skal vi gjøre så godt som vi kan. Vi har nylig fått 2 nå, og det tykker vi er bra. Det er så mange aktiviteter kring om i bygden at det skal noe til at det er interessert i alt. Og så det er liv på sommeren, da blir det nå en tur, hagelagstur. Hva det blir igjen i år, det har ikke vi bestemt. Vi lytter noe helst styremøte, så vi får liksom samrå oss om det. Men om høsten, da har vi lagt opp til en kulturdag. Og det har vi tenkt å reise opp på Fjordhestgården opp i Breim. Og da skulle det være litt for det som man følger også. Og ikke bare for Røsken følger, vi ser på rosa slikt. De er noe interessert i hester.
1: Er det mest kvinnfolk som er med?
2: Det er helst kvinnfolk som er med, men vi er gjerne med litt mannfolk også, men det er, ja, men det er ikke god å få tak i.
1: Dere har vært på hagevandring i dag, men hva er egentlig en hagevandring?
2: I dag har vi vært opp med Kjell Flytter på hagevandring. Det er for å se en almindelig kaje på en gård, da de steller nå har hygget de hver eneste dag. Og vi liker veldig godt å gå i disse mindlige hagene og se, og ikke bare superhagene med fontene og mye plener og sånt. Alle lytter liksom på stedet ditt til sitt ønske. Så det har liksom vært populært med den hagevandringen.
1: Er det for å lære at dere går i andre hager og ser?
2: Ja, det er for å få nye ideer og for å lære også. Og så har vi hatt møte her på Café Sølberg i Utvik, og da har vi en som heter Egil Loftesnes, er så veldig flink og hjelper oss når vi er mødde. Han sier ikke nei. Så nå har vi fått sett mye bilder og fått mange gode ideer og navn på rosen. Og hvor vi skal stelle deg, det er ikke det minste. Vi er mødde ugras her som andre sted.
0: Og en liten koselig prat med Vikane Hagelag, så kan vi gå over til meget så relatert musikk. 10.000 røde rosor.

0: Og ifrå melodien 10.000 røde rosor, så skal vi over til nettopp roser.
1: Hva slags type roser vil du anbefale folk å plante her i Indre Nordfjord?
2: Så det er, hvis du skal ha vanlige rabattroser, så er det klaseroser som er de mest hardføre. Og det er kanskje de rosene som blir mest brukte i, og som gir mest farge i hagen. Men det er mye spennende av det som, av roser som kanskje ikke er vanlig å finne i planteskolen. Og da kan du bruke en rosekatalog for å velge ut der du har lyst til å prøve. Skal du prøve slike ting, så må du være ute et halvt år i førvegen. De bør bestilles til planteskolen september, oktober, år i førvegen du vil plante deg ut.
1: Hvordan er klima i Indre Nordfjord for rose?
2: Indre Nordfjord har bra klima for rose. Det er litt mye regn om, på ettersommeren, men sikkert du må velge rose som tåler vatten i blomsten, og helst og rose som er sterke mot soppsykdommer, som for eksempel stråleflekk.
1: Det nærmer seg vår nå, tid for opprydning i hagen, og hvordan skal den gå fram for å få perfekt resultat?
2: Nei, for å gjøre det best mulig av det, så er det viktig å drive forebyggende arbeid, det vil si å fjerne gammelt lev som har soppsporer, og så er det å skjære rosen sine passle, og hva som er passle når det gjelder roseskjæring er en forskjellig oppfatning. Jeg heller til å skjære sterkt. Det vil si at jeg setter til 3 bladfester eller knopper på hver grein. Skjer vekk små greiner, tynne greiner, for å ha en 3-4 kraftige hovedgreiner å satse på. Og ellers så prøver jeg å fjerne sykdomsbefengte kvister og greiner, slik at de ikke får soppene for å spre seg.
1: Hvordan skal jeg gå fram når en planter rosebuskene?
2: Nei, for å et godt rosebed bør være en halv meter djup i jord. Og det er viktig å få podepunktet 10-15 centimeter under overflaten. For at da unngår du at rosen fryser så lett vekk.
1: Når jeg skal skjære deg da, hvordan skal jeg gå fram da?
2: Nei, det er å bruke skjønn. Og skjønn skaffer du med å trene, prøve. Men du skal skjære en knapp centimeter over øverste knoppen, det vil si 3 knoppen på hver grein. Og du skjærer på skrå over knoppen. Og gjerne setter igjen, den øverste knoppen skal være en utovervendende knopp for å få opp i rosebuska. Men der må du bruke skjønn hele veien. Du må tenke litt rundt hvordan denne rosa blir sjå ut etter at knoppen har brått og vokst opp.
1: Hvordan skal folk gjødsle? I mye eller lite? Og hvor tid?
2: Skal gjødsle passle. Og første gangen kan du gjødsle om det er til om varen ligger etter å skåre deg. En neve med kunstgjødsel, fullgjødsel, klorfri fullgjødsel per kvadratmeter, sånn som en tommelfingerregel. Eventuelt en ny gjødsling rundt jonsok. Og så 2 ganger bør en gjødsle. Vi har ikke gjødsle noe særlig senere enn 1. juli. For da får du dårlig avmodning av rosen og dårlig vinterherding. Ellers så er det jo godt å bruke kompostert husdyrgjødsel. Det er god sort i rosebeddet, hvis du har det. Og molde godt ned.
1: Mange er plaget av lus på rosene. Har du noe råd for det?
2: Ja, jeg bruker ikke så veldig mye kjæringråd. Har du noen få roser, så kan du knipe av luset med fingrene og holde deg i sjakk med det. Ellers så er det rimelig gode kjemiske midler til å bekjempe lus med. Jeg bruker for min del et middel som heter Kroneton, og som er rimelig effektivt mot bladlus, og som ikke skader noe særlig nyttedyr.
1: Er det noe folk bør være ekstra oppmerksom på når de kjøper rose?
2: Det vet jeg ikke. I dag så er de fleste rosene, de er potter. Du får kjøpt de i potter, de er egentlig i full vekst. Det som er viktig, det er egentlig du pleier å behandle rosen etter at du selv får i hagen til rosen. Det er der ofte du sønder mest. Og det er viktig at røten for eksempel ikke blir eksponert overfor sollys. Direkte sollys skader voldsomt lett rothauri på friden, slik at de blir svekket og tilbakesettet.
0: Tore Tistamer er i samtale med en person som vi får noe tro har meget god greie på akkurat dette her med plante, nemlig Egil Loftesnes, som er rektor ved Langvin. Og nå, en liten bete musikk.

0: Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: lucky.
1: Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere 100 droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet I Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon I formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann I 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet I hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S I natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk I området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av 4 kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet I Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon I formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann I 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet I hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S I natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk I området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Sit back and relax or get up and dance.
6: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
7: In the mix. Du hører på Pop Life, og nå det tid for en ny DJ Mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere, og masse nytt fra klubbscena. Vi skal til og med ha litt grann norsk, så det bare å skru opp volymet.
8: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
9: Bring in the party to you.
7: Noen av tingene du får med deg I dag, det Rick Astley med en Stravinsky Disco Remix, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Stacey Kidd, AC Soul Symphony, Dave Lee, Norske Bausa, Queen Bee og blant annet DJ Fudge.
10: Your favorite station, anytime, anywhere.
11: Where the music never stops. Never stops.
7: Først I dag så skal vi ta en gruppe som kommer til Norge I juni, nemlig til Picnic I Parken I Oslo. Gruppa det De La Soul. Her en Dr. Packer remix av låta A Roller Skating Jam Named Saturdays. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang!
12: The weekend begins.
13: Right here.

we can

0: hope you enjoyed today's show. I loved it.
1: Og helt til slutt her da, så fikk du norske bauser med låten Magnetic, og det kommer nok til å bli en skikkelig landeplage utover våren og sommeren. Så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort, men husk at jeg tilbake igjen på Radio Stryn om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hej då! Hej då! Hej då!
2: That's all, folks. I'll be back.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: oftest, og ikke bare på såkalte sosiale medier. I Stryn spegler dette seg i et aktivt samfunn med musikk, dans, skådespel, speidere, gatebiler og mye annet. Aktiviteter der en kan møtes. Dette har korpset vært en viktig del av, og det derifra jeg har hørt mange 17. mai-taler fra sidelinja. På 1980-tallet kunne jeg ikke helt forstå hvorfor det var så mye fokus på krigen. Det var jo fryktelig lenge siden den var slutt, tykte jeg. Vi som var ungdommer da, var redde for kald krig og atomkrig. Likevel hadde vi et framtidshåp. Det var en tid med store nyvinninger, olja flaut, nordmenn ble rike, og vi så lyst på framtida. For mange ungdommer i dag er det mer krevjende å kjenne på det samme håpet. De har et helt annet informasjonsbilde enn vi hadde. Nå bærer vi med oss hele verden i lomma, på godt og vondt. Det finnes krefter som ikke vil oss vel, og de finner vegen inn til hver og en av oss. Vi lever på mange måter i en ny tid preget av kald krig. En kald krig som for noen er alt for varm. Jeg er rektor ved Stryn videregående skole, og der har vi ungdommer som har flyktet fra krig, her i Europa. De har opplevd grusomme ting som mange norske ungdommer knapt kan forestille seg. Vi ønsker å skjerme barn og unge fra det som er vondt, og det letteste da er ofte å snevre inn synsfeltet. Samtidig er det viktig at vi våger å åpne øynene og se. Det er fristende å sitere Arnulf Øverland fra 1936. «Nå er det noe som hender. Vår tid er forbi. Europa brenner.» Akkurat slik er det i dag også, 90 år etter. Vi sitter alle i hver vår boble og prøver å forstå verden. For noen kan det gå fryktelig gale. Det er urovekkende å lese om alt hatet som kommer til syne på nettet. Mennesker, unge og voksne, som engasjerer seg for noe de tror på, blir møtt med skikane og trusler. Letteste utvei er å holde hovedet lågt, og ikke gjøre seg synlig. Da må vi spørre, hvor er vi på vei? Hvor er de fornuftige stemmene? Hvordan skal vi få unge til å si meningen sin, til å tørre å stå i fellesskapet, til å engasjere seg, for eksempel politisk? All ære til de som går inn i lokalpolitikken. Jeg har personlig mye å takke deg for. I Stryn samarbeider de på tvers av parti for å sikre at Stryn videregående skole består. Jeg opplever et politisk miljø som løfter i lag. Næringslivet fortjener også en stor takk. De tar imot usikre ungdommer i praksis og gir lærlingplasser. Alle trenger vi at noen har trua på oss, før vi selv har fått det. Skal vi holde på ungdommen vår, må vi vise nettopp denne tilliten. Vi må gjøre det trygt å finne ut hvem du er. Å finne de stemme og lytte til andre sine stemme. Bryne deg litt. Være raus med de andre som også er på leit. Gi rom for å vekse som menneske. Det er lettere sagt enn gjort, men vi må huske at de fleste av oss vil det samme, å være trygge og ha det bra. Og her i Vestli Stryn har vi det stort sett bra, og ungdommen vil ofte hjem. Trenger vi da å bry oss om en støvete grunnlov? Ja. For i 1814 fikk vi en grunnlov som bygde på en jervtanke at folket skulle bli hørt. At flere enn de med makt og personlige interesse skulle få en stemme. Demokratiske prinsipp skulle gjelde. På Eidsvoll lover mennene hverandre å stå sammen. Enig og tro inntil Dovre faller. Det løftet handler ikke bare om grenser og flagg. Det handler om menneskeretter, fridom og ansvar. For alle. Det ansvaret har vi fremdeles. Så på denne dagen, når musikken spiller, flagga vaier og bygda samlast, la oss huske hvor viktig det er å møtes og løfte i lag, høre på hverandre og å ta vare på det samfunnet vi er så heldige å være en del av. Gratulerer med dagens Stryn, og takk for at vi får feire den i lag.
1: Stryn musikklag spiller Ravanello.

0: Da skal vi fortsette med Sølvi Dimmen, ordføreren I Volda kommune.
1: Kjære innbyggere I Håndalen og Stryn, kjære godt folk, gratulerer med dagen. I dag feirer vi 17. mai, Norges grunnlovsdag. En festdag I rødt, hvitt og blått, og en dag med barna I sentrum. Det en fryd å se de forventningsfulle barna som går festpynta sammen med stolte foreldre, med flagg I handa, I barnetoget som fyller bygdene våre med farger, lyd og liv. Når vi ser barna gå stolte I toget, minner de oss om hva for denne dagen betyr så mye, og om ansvaret vi har for fremtiden deres. I lag med familie, venner, naboer og kjende samles vi for å feire, med sång og musikk, taler og leik, og ikke minst pølse og is. Gjerne litt for mye is, slik det skal være på en skikkelig nasjonaldag. Men 17. mai også en dag for ettertanke. Vi lever I en tid der verden rundt oss preget av uro. Krig og konflikter og demokratiske verdier under press minner oss om at fridom, fred og retta ikke selvsagde. Grunnloven fra 1814 fundamentet for fridommen vår. Den la grunnlaget for et samfunn bygd på tillit, deltaking og ansvar for hverandre. Og den sikrer oss retten til å mene, tro og stemme fritt. Disse verdiene skal vi verne om hver eneste dag. For demokratiet ikke noe vi bare har. Det noe vi må bruke, ta vare på og føre videre, slik at barna som går I tog I dag får vekse opp I et trygt og fritt samfunn. Vi har mye å være stolte av. Små og store fellesskap I bygda, engasjementet I frivilligheten, I idretten og I kulturlivet. Dugnadsånda og viljen til å stille opp for hverandre skaper gode oppvekstvilkår og trygge møteplasser. Tusen takk til alle dere som bidrar. Dere gjør kommunen og bygdene våre rikere og varmere. Og uten dere hadde det nok ikke vært en 17. mai slik som vi får oppleve I dag. Demokratiet det lever I lokalt engasjement, I samtaler, I val og I deltaking. Det viktig at vi holder frem med å bry oss. Stille opp og ta ansvar. Særlig må vi inspirere barna våre og de unge til å tro på sin egen stemme og sin rolle I fellesskapet. Samtidig skal vi I dag først og fremst feire. Vi skal feire det gode livet vi har, fridommen vi lever I og fellesskapet vi deler. Barnetoget det det vakreste symbolet vi har, et levende uttrykk for håp, fremtid og samhold. Låt oss løfte flagget høyt I dag, som symbol på fridom, fellesskap og ansvar. Og I takksem for landet vårt, og I håp for fremtiden til barna som går I toget. Det viljen som gjeld, viljen frier eller fell, skrev Henrik Ibsen I Brand. La oss bruke viljen vår til å ta vare på demokratiet, til å styrke fellesskapet og skape en trygg og god fremtid for alle. Jeg ønsker dere alle en varm, trygg og minnerik 17. mai. Gratulerer med dagen!

0: tale for dagen i Håndalen, det Håkon I Steffenak Bakke.
1: Kjære alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. 17. mai dagen der vi pynter oss litt ekstra, der flagget vaier, og der vi stopper opp og feirer det vi en del av. Landet vårt, historien vår og fremtiden vår. Og I dag feirer vi det beste vi har, nemlig fellesskapet og friheten. For meg handler denne dagen også om noe nært og konkret, om det å høre til et sted, om det å bo I en bygd, en liten plass, Hornindal. Det handler også om det å være en del av et fellesskap og ikke stå utenfor, frivillig eller ufrivillig. I 1990 fikk jeg 22 år gammel jente fra Ringsaker jobb som lærer på Hornindal skole, på den betingelsen av at det også tok på seg dirigentjobben til Hornindal skolekorps, som det hette den gangen. Litt spennende, siden den unge damen aldri hadde dirigert noe som helst før. Jeg landet I Hornindal 16. august I 1990, og ble varmt tatt imot I min nye heim av Anne og Åsta, som sørget for at jeg kom meg vel I hus og hadde både seng og kjøleskap. Dagen etter møtte jeg lettere nervøs og spent jinte fra Gaupen opp på Hornindal skole, og I gangen ved lærerommet ble jeg tatt imot av en blid dame, Elin, og rett bak kom Jon. Og den måten å bli tatt imot på, varme, gode smil, gjorde at det ble litt mindre skummelt å gå inn på lærerommet for å møte resten. Jeg hadde jo aldri vært I en situasjon der det var lovlig å gå inn på lærerommet før. Og inne på lærerommet var mottagelsen like god som ute I gangen. Blide og kjekke folk som gjorde at pusten gikk lettere og pulsen roet seg. Helt til vi plutselig skulle synge «Det gamle fjell I syning om» uten tekst. Senere på dagen skulle jeg innom på butikken, Knuten som det hette den gangen. Der ble jeg møtt av en smilende dame I kassa som sa du den nye lærerinna?» Og dermed var jeg blitt kjent med Carolina. Jeg hadde jo fått jobben fordi jeg hadde tatt på meg dirigentjobben I korpset, og allerede første uka kom Idar og Ingvald på besøk for å informere meg om jobben. Og der hadde jeg plutselig fått to nye kjente I bygda. Det var fotball og korps I uka, lørdag formiddag var det varme kanelsnurrer på Libos, fulgt av gode samtaler med Bogga og Tulla, og stadig nye bekjennskaper. Jeg var ny, jeg var ukjent, men det tok altså ikke lang tid før jeg følte meg hjemme. Jeg ble møtt med åpne dører, smil og vilje til å inkludere. Jeg pratet til Håndal, foret en gang til å si «Heia Håndalen» skikkelig, så jeg holder meg til å si «Heia Hornindal». Likevel så kjenner jeg meg som en fullblods Håndal. Hornindal hjemme for meg, og det ikke på grunn av det fine været vi har hele tiden, eller fordi vi så rike og vellykka her. Det fordi det så fine folk her. Her vet folk hvem du og om de ikke vet det, så tar det så lang tid for de finner det ut. Og det mener jeg på den gode måten. Vi bryr oss om hverandre. Å gå på butikken en snartur blir ofte ikke så snar. Det alltid noen å helse på, noen å slå av en prat med, ta en kaffe på OP eller døen, sette seg på benken utenfor spar, og bli sett og inkludert. Det I det lille det store ligger. Et smil og et hei. En hjelpende hånd, noen som spør «Hvordan går det med deg?» og faktisk bryr seg om svaret. Dette verdier vi må ta vare på, ikke bare for oss selv, men også for dem som kommer etter oss, nye håndøler, de som kommer til bygda, unga våre, for fremtiden. Og kanskje det nettopp dette som noe av det viktigste vi har, særlig I en tid som den vi lever I nå. Vi feirer I dag friheten vår og det trygge demokratiet vi lever I. Men vi gjør det mot et bakteppe av en urolig verden. Vi ser konflikter, usikkerhet og store endringer rett utenfor stuedøra vår. Vi ser uro, uvisshet og polarisering. Politiske motsetninger bra I utgangspunktet, men det ordskiftet vi ser på sosiale medier til tider ødeleggende for demokratiet. Og nyheter som før kjentes langt borte, kommer nå tettere på. Og det påvirker oss også her. Det minnes om at fred og trygghet ikke noe vi kan ta for gitt. Og også vi vil møte utfordringer som bygd, som kommune, som samfunn. Det handler om utvikling, tilflytting, arbeidsplasser og ta vare på de unge og ikke minst de eldre. Spørsmålet ikke om disse utfordringene kom, men hvordan vi møter dem. Hvordan skal vi ruste oss til framtida? Det alvoret vi kjenner på når vi ser inn i framtida, skal vi møte med den positive kraften vi har her. Vi skal fortsette å være den bygda som inkluderer den nye naboen, akkurat slik det inkluderte meg i 1990. Vi skal fortsette å skape gode oppvekstvilkår for unga våre, og vi skal tørre å satse på nye ideer, samtidig som vi tar vare på tradisjoner. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. For vi kan ikke løse alt som skjer i verden, men vi kan ta vare på hverandre. Vi kan bygge sterke fellesskap. Vi kan være en plass der folk kjenner seg trygge, der folk blir sett, der folk hører til. Og det er ikke lite, det er stort. La oss fortsette å være nettopp det Hornindal er kjent for. Ei bygd der folk bryr seg. Ei bygd der ingen står alene. Ei bygd der vi løfter i lag. Ei bygd der vi hjelper hverandre. Ei bygd der vi stiller opp. Tenk på alt som skjer på dugnad i denne bygda. Ski og skileik, skisenter, 4H, grobygget, saniteten, bygdekvinnene, fotballen, skytterlag, korpset, Hornindal rundt, ungdomslag, Konnølfestival og mye mer. Eller det å hjelpe nabo som trenger det. Når noe skal gjøres, så kommer folk. Når noen trenger hjelp, så stiller folk opp. Og ofte trenger de ikke engang å spørre. Som nabo Åse som kommer med fersk bakst når jeg vet at jeg trenger det. Dette er kvaliteten vår. Vi har evne til å bry oss, vi har viljen til å stille opp, og vi har et fellesskap som ikke kommer av seg selv, men som blir skapt litt hver dag av mennesker som bor her. 17. mai handler om frihet og demokrati, men det handler også om ansvar. Ansvar for å ta vare på hverandre, ansvar for å bygge gode lokalsamfunn, ansvar for å være de mennesker vi ønsker å møte selv. Ansvar for å ta vare på det vi har. Ansvar for å inkludere nye som kommer til, slik jeg selv ble inkludert. Ansvar for å se hverandre, også de som kanskje faller litt utenfor. For det er ikke gitt at gode lokalsamfunn varer av seg selv. De må bygges, og de må holdes ved like. Og det gjør vi, sammen. Så i dag så vil jeg bare si takk. Takk til alle som stiller opp. Takk til alle som bryr seg. Takk til alle som på hver sin måte er med på å gjøre Hornindal til en bygda det er. En bygd der folk kjenner hverandre, en bygd der folk tar vare på hverandre, og en bygd der det er godt å høre til. La oss i dag feire alt vi har oppnådd. La oss feire friheten, demokratiet og den vakre bygda vår. Men la oss også love hverandre at vi skal fortsette å se hverandre, støtte hverandre og bygge et Hornindal som er rustet for alt framtiden måtte bringe. Så la oss ta det med oss videre, ikke bare i dag, men i hverdagen som kommer. Gratulerer så mye med dagen.

0: Årets 17. mai-tale fra russen her i Stryn, det han Oliver Flo Heggen, og da sier vi, vær så god, Oliver.
1: I dag står vi samlet her, små og store, unge og gamle, i bunad, dress og det fineste vi eier. Og det gjør vi for å feire den flotte dagen i året, grunnlovsdagen vår. 17. mai er dagen der hele landet stopper litt opp for å feire fellesskap, fridom og alt som vi har her å være stolte av i dette lille landet vårt. Vi samles i tog og på festplasser, vi synger de samme sångene og vi vinker med de samme flaggene. Som russpresident er jeg ekstra stolt over å få stå her i dag og representere russen. For selv om russen ofte er kjent for høy musikk, lite søvn og kanskje noe litt rare påfunn, handler russetida egentlig om noe mye større. Den handler om vennskap, minner og det å stå sammen i tid der mye snart skal forandre seg. 17. mai er mye mer enn flagg, korpsmusikk og is. Når vi ser rundt oss i dag, ser vi små og betydningsfulle barn med flagg i handa, is rundt munnen og øyne fulle av glede og forventning. De springer rundt i bunad som kanskje er litt for store, vinker til toget og gleder seg over hvert russekort og is de kan få tak i. Og kanskje minner de oss om noe viktig, om hvor fint det må være å føle seg trygg, og hvor viktig det er å bli sett, og om hvor mye et fellesskap faktisk betyr. For det å være ungdom i dag er ikke alltid like enkelt. Bak russekle, fine antrekk og smil på sosiale medier finnes det ofte mye usikkerhet. Mange ungdommer kjenner på press, sammenlikning og ensomhet og følelsen av å ikke passe helt inn. Noen føler seg utenfor i klasserommet, noen sitter alene i friminutter, og noen kjenner at de står på utsida mens andre verker som de har funnet sin plass. Derfor er fellesskap så viktig. På 17. mai står vi sammen uansett alder, bakgrunn og hvem vi er. Vi går i de samme togene, vi synger de samme sångene, og vi feirer de samme verdiene. Jeg tror kanskje det er nettopp det som gjør denne dagen så spesiell. Følelsen av å høre til. 17. mai er også en dag der vi feirer friheten vår, demokratiet vårt og retten til å kunne si det vi mener, være den vi er og leve trygge liv. Mange av oss tar kanskje det litt for gitt i hverdagen, men rundt omkring i verden finnes det fremdeles mennesker som ikke har de samme mulighetene eller de samme frihetene som vi har her i Norge. Derfor er 17. mai også en dag for takknemlighet for landet vi bor i og livet vi lever. Takknemlighet for de som bygde landet før oss, for de som kjemper for fridom og demokrati, og for de som hver dag bidrar til små og store lokalsamfunn rundt om i hele landet. Så i dag vil jeg rette en stor takk til foreldre, besteforeldre, lærere og frivillige, og til alle de som stiller opp for andre. For oss som er russ i år, markerer denne tiden slutten på en stor del av livet vårt. Gjennom mange år på skole har vi delt både oppturer og nedturer, stress før prøve og sene innleveringer. Men aller mest latter, glede og minner som kommer til å være med oss resten av livet. Nå står vi i starten av russetida, en tid som vi har sett fram til lenge. En tid der vi skal skape enda flere minner sammen, feire alt vi har kommet oss gjennom hittil, og nyte de siste månedene før vi går hver vår vei. Men jeg håper også vi tar med oss det viktigste inn i denne tida. Å ta vare på hverandre, være gode venner, inkludere alle og stille opp for hverandre både i gode og vanskelige stunder. For det er ikke festene eller bussen vi kommer til å ta med oss inn i fremtiden. Det er mennesker rundt oss og de gode vennene og minner som vi skaper sammen. På en dag som dette er det også viktig å stoppe opp og tenke over hva som faktisk bygger Norge. For Norge er ikke bare byer og teknologi. Norge er fjorder, fjell, gårder, skoger og bygdene våre. Det er grønne bakker, dyr på beite og lys i et fjøs tidlig om morgenen. Jeg vil nytte anledningen til å løfte fram et viktig budskap, både for landet vårt og for meg som er ung gardsgutt og fremtidig bonde. Bøndene våre gjør en jobb som alt for ofte blir tatt for gitt. De sørger for maten på bordet vårt, holder at kulturskapet vårt åpne og levende, og tar vare på tradisjoner som har formet landet vårt gjennom mange generasjoner. Når vi kjører gjennom bygde, ser vi velstette marker og dyr på beite, ser vi resultatet av hardt arbeid hver eneste dag hele året. Det handler ikke bare om matproduksjon, det handler om trygghet, selvforsyning, natur og identitet. For uten bønder vil ikke landet vårt sett dit slik ut som det er nå i dag. Det vakre landskapet vårt vi er så stolte av, hadde vokst igjen og sett ut som eneste en stor skog. Det hjelper bøndene våre med å holde ved like, med å la dyr gå på beite og slå markene rundt oss. Kanskje tar vi ungdommer og blir litt flinkere på å verdsette nettopp det ekte, Natur rundt oss, lokalsamfunnet våre og mennesker står opp tidlig for å skape noe viktig for andre. Til slutt vil jeg si dette. Vi ungdommer er fremtiden til Norge, og fremtiden blir best dersom vi tek vare på hverandre, tek vare på naturen vår og holder frem til med å bygge et samfunn som alle får plass til. La oss være stolte av landet vårt, stolte av menneskene våre og stolte av fellesskapet vårt. Gratulerer så mye med dagen, ta vare på hverandre og hurra for Norge.

Vi har fått inn et innslag fra Blakset-tunnelen, et korinnslag. De skal synge Nordfjordsongen for oss, og noen navn på koret, det har de ikke, men det kan hende vi får en gang senere. Vær så god altså, et kor fra Blakset-tunnelen med Nordfjordsongen.

Vi skal nå sende et historisk opptak, Komai, du skjønner Milde, fra 1995. Vi har også smettet inn et lite innlegg fra Stryn Historielag, som har vært en liten tur ute i gar i 95 det også. Det var et opptak som ble gjort i forbindelse med 8. mai.

0: Vi har tatt. Vi har nemlig tatt oss en prat med en så godt vaksa dame som det kanskje, ja, og godt vaksa. Og hun heter for Emma Loen, og vi spurte henne lite grann angående både 17. mai og dette her med krigstida i Loen. Så dette her med 17. mai da, hvordan var det? Hvis du tenker tilbake til du var jentunge selv?
1: Ja.
0: Var det noen sånne samlingsplasser her og der, og så tog
1: ja,
0: og forskjellig?
1: Ja, det var samlingsplasser da, hadde noe. Det var noe mye i skolene da. Skolene da, med skolehusene hadde mye leik og sånt, 17. mai, ja.
0: Mm.
1: Og så hadde noe liksom fest etterpå kvelden.
0: Med dans og?
1: Med dans og, ja. Og her var det mye inn da, 17. mai før. Inne i ungdomshuset.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da samlet jeg ennå hadde første dagen ute. Og så kvelden da samlet jeg i ungdomshuset og hadde fest. Og da hadde jeg forskjellige program. Mm. Og så hadde jeg noen dans da, kvelden. Etterpå.
0: Men så som dere gikk i 17. mai-tog, da i de tider var det nok, det var ikke noe håndmusikk da, var det det?
1: Det var noe håndmusikk. Jeg var ikke hvor gammel den håndmusikken er.
0: Men sånn som når du ser på 17. mai-toget i dag, så er det noen går i dungri, og noen går i tilstas, og noen går i bunad. Men hvor var før da? Var det mest av bunad?
1: Nei, de gikk jo i bunad, så hadde de.
0: Mm.
1: For med mestredelen, de gikk noe i... Det var noe fint oppe at de dressa.
0: Ja.
1: Ja, 17. mai. Nei, de hadde ikke... Det var ikke alle som hadde bunad da.
0: Mm.
1: Men det var noe...
0: Det var mye folk samlet inn i Loa, sånn som 17. mai,
1: ja? Ja, det var noe. Nå samlet var noe mye i Lommerok på Råkjøk.
0: Ja vel?
1: Ja. En stund hadde de noe samlet de noe ute i helga, du sier, ute i deres røde huset.
0: Ja.
1: Da samlet de noe, og da var helt var presten jamnast, og da samlet han både låren og roksarene.
0: Ja,
1: men så reiste roksarene for seg selv utover, og henne innover i tog.
0: Ja.
1: Ja. Så nei.
0: Hvor det var med sånn som nå, så er det dynamittsalut 17. mai i morgen. Var det nok sånt før i tida?
1: Nei. Jeg husker ikke dette.
0: Folk var vel lov til å våkne såpass tidlig til
1: at ja, selv, nei, det var noe gikk 16. mai, var det noe foran omkring og brukte.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så sånn sett så har ikke noe forandret seg i dag?
1: Nei.
0: Da er det det samme. Ja vel, men videre, hvis jeg tenker litt videre fra mai av, så var noe det snertet vår slepp ut av dyra også, kanskje?
1: Ja, det er så føresyttet for 17. mai, så hadde noe alle på setet, de hadde noe flyttebrenk.
0: Ja vel.
1: For husker jeg at de gikk opp igjen 17. mai og stelte noe etter, før de kom ned igjen kvelden.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, da var de flyttet til brenk.
0: Ja.
1: Det hendte noe at det snuslettet også,
0: ja,
1: da jeg var oppe da.
0: Ja.
1: For da brukte jeg det, da var det da gjette, krøtet ja. De første dagene.
0: Ja vel?
1: Ja. Jeg gjorde det.
0: Hvor det er sånn oppe i Lodalen, der på Breng, som du sier, det var noe veldig mye sånn, kan vi si, bygda kveld, bygda fester, var ikke det det?
1: Nei. Ja, det var noe veldig forskjellig som var der, og de danset på plenen da.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke akkurat festet, det var ikke det. Så jeg vet om. Du vet at jeg har ikke vært i Loa i hele tiden.
0: Nei, du er tilflyttet fra Stryn eller Strynebygda ifra...
1: Vislebygdene.
0: Ja.
1: Så jeg var ikke kommet i Loen før för Lodalsolokalen.

0: Og ifra blåveispiken så skal vi strekke oss over til noe annet som noe godt blomsterrelatert. Vikane Hagelag, de har vår utsendte medarbeider Tore Tisthammer tatt seg en prat med.
1: Hva slags aktivitet det i Vikane Hagelag?
2: Ja, vi får si det var bra aktivitet i Vikane Hagelag. Vi 42 medlemmer, og så prøver vi å legge opp programmet slik at det skal være litt så alle er interessert i både disse unge og disse gamle medlemmer. Vi har brukt for begge deler.
1: Hva dere har planer om nå fremover?
2: Ja, nå fremover blir det nå Hagedøyen som i år lagde et uttrykk. Og på Hagedøyen i år, da er det mye vervingkampanje vi har fått beskjed om at vi måtte prøve å få mest mulig medlemmer, og det skal vi gjøre så godt som vi kan. Vi har nylig fått 2 nå, og det tykker vi er bra. Det er så mange aktiviteter kring om i bygden at det skal noe til at det er interessert i alt. Og så det liv på sommeren, da blir det nå en tur, hagelagstur. Hva det blir en i år, det har ikke vi bestemt. Vi lytter nå her styremøte, så vi får liksom samråes om det. Men om høsten, da har vi lagt opp til en kulturdag. Og det har vi tenkt å reise opp på Fjordhestgården opp i Breim. Og da skulle det være litt for det som man følger også. Og ikke bare på Røskvin følger, vi ser på Rosaslekt. De er nå interessert i hester.
1: Er det mest kvinnfolk som er med?
2: Det er helt kvinnfolk som er med, men vi er gjerne med litt mannfolk også, men det er, ja, men det er ikke god å få tak i.
1: Dere har vært på hagevandring i dag, men hva er egentlig en hagevandring?
2: I dag har vi ropt med Kjell Flytter på hagevandring. Det er for å se en alminnelig kaje på en gård, der de steller nå og har hygget de hver eneste dag. Og vi liker veldig godt å gå i disse mindlige hagene og se, og ikke bare superhagene med fontene og mye plener og sånt. Alle lytter liksom på stedet etter sitt ønske. Så det har liksom vært populært med den hagevandringen.
1: Er det for å lære at dere går i andre hager og ser?
2: Ja, det er for å få nye ideer og for å lære også. Og så har vi hatt møte her på Café Sølberg i Utvik, og da har vi en som heter Egil Lottesnes, er så veldig flink å hjelpe oss når vi er mødde. Han sier ikke nei. Så nå har vi fått sett mye bilder og fått mange gode ideer og navn på rosen. Og hvor vi skal stelle deg, det er ikke det minste. Vi er mødde ugras her som andre sted.
0: Og en liten koselig prat med Vikane Hagelag, så kan vi gå over til meget så relatert musikk. 10.000 røde rosor.

0: Og ifra melodien 10.000 røde rosor, så skal vi over til nettopp roser.
1: Hva slags type rose vil du anbefale folk å plante her i Indre Nordfjord?
2: Så det er, hvis du skal ha vanlige rabattroser, så er det klaseroser som er de mest hardføre. Og det er kanskje de rosene som blir mest brukt i, og som gir mest farge i hagen. Men det er mye spennende av det som, av roser som kanskje ikke er vanlig å finne i planteskolen. Og da kan du bruke en rosekatalog for å velge ut der du har lyst til å prøve. Skal du prøve slike ting, så må du være ute et halvt år i førvegen. De bør bestilles til planteskolen september-oktober, år i førvegen du vil plante deg ut.
1: Hvordan er klima i Indre Nordfjord for rose?
2: Indre Nordfjord har bra klima for rose. Det er litt mye regn om på ettersommeren, men slik at du må velge rose som tåler vatten i blomsten, og helst rose som er sterke mot soppsykdommer, som for eksempel stråleflekk.
1: Det nærmer seg våren og tid for opprydning i hagen, og hvordan skal en gå fram for å få perfekt resultat?
2: Nei, for å gjøre det best mulig av det, så er det viktig å drive forebyggende arbeid, og det vil si fjerne gammelt lev som har soppsporer, og så er det å skjære rosen sine passle, og hva som er passle når det gjelder roseskjæring er av forskjellig oppfatning. Jeg heller til å skjære sterkt. Det vil si at jeg setter til 3 bladfester eller knopper på hver grein. Skjer vekk små greiner, tynne greiner, for å ha en 3-4 kraftige hovedgreiner å satse på. Og ellers så prøver jeg å fjerne sykdomsbefengte kvister og greiner, slik at de ikke får soppene for å spre seg.
1: Hvordan skal jeg gå fram når en planter rosebuskene?
2: Nei, for å ha et godt rosebed må det bør være en halv meter djup i jord. Og det er viktig å få podepunktet 10-15 centimeter under overflata. For at da unngår du at rosen fryser så lett vekk.
1: Når skal skjære deg da? Hvordan skal den gå frem da?
2: Nei, det er å bruke skjønn. Og skjønn skaffer du med å trene, prøve. Men du skal skjære en knappe centimeter over øverste knoppen. Det vil si 3 knoppen på hver grein. Og du skjer det på skrå over knoppen. Og gjerne sett igjen, den øverste knoppen skal være en utovervendende knopp for å få opp i rosebuska. Men der må du bruke skjønn hele vegen. Du må tankjære litt rundt hvordan denne rosa blir sjå ut etter at knoppen har brått og vokst opp.
1: Hvordan skal folk gjøsle? I møte eller lite? Og hvor tid?
2: Skal gjøsle passle. Og første gangen kan du gjøsle om det til om varen ikke til å skåre deg. En neve med kunstgjøsel, fullgjøsel, klorfri fullgjøsel per kvadratmeter, sånn som en tommelfingerregel. Eventuelt en ny gjøsling rundt Jonsok. Altså 2 ganger bør du gjøsle. Vi bør ikke gjøsle noe særlig senere enn 1. juli. For da får du dårlig avmodning av rosen og dårlig vinterherding. Ellers så er det jo godt å bruke kompostert husdyrgjødsel. Det er god sort i rosebeddet, hvis du har det. Og mold er godt ned.
1: Mange er plaget av lus på rosene. Har du noe råd for det?
2: Ja, jeg bruker ikke så veldig mye kjæringråd. Har du noe for rosene, så kan du knipe av luset med fingrene og holde deg i sjakk med det. Ellers så er det rimelig gode kjemiske midler til å bekjempe lus med. Jeg bruker for min del et middel som heter Kroneton, og som er rimelig effektivt mot bladlus, og som ikke skader noe særlig nyttedyr.
1: Er det noe folk bør være ekstra oppmerksom på når de kjøper rose?
2: Det vet jeg ikke. I dag så er de fleste rosene, de er potter. Du får kjøpt de i potter, de er egentlig i full vekst. Det som er viktig, det er egentlig du klarer å behandle rosen etter at du selv får i hagen til rosen. Det er der ofte blir sønder mest. Og det er viktig at røten for eksempel ikke blir eksponert overfor sollys. Direkte sollys skader voldsomt lett rothåret på friden, slik at de blir svekket og tilbakesettet.
0: Tore Tistamer er i samtale med en person som vi får noe tro har meget god greie på akkurat dette med plante, nemlig Egil Loftesnes, som er rektor ved Langvin. Og nå, en liten bete musikk.

0: Det er han Ove André Årskog som har satt tilbake spakene, og jeg ønsker dere alle en skikkelig fin 17. mai videre.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: natt i 1947, så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her,
0: de må ikke komme her og komme her,
1: det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo, det vi som sykler midt i veien her,
2: du får heller kjøre rundt
0: om Bergen, og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her,
0: du må ikke komme her og komme her,
1: du må ikke komme her.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: som ber ett hjärta gro.
1: Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Sporvekslerne funker alltid på Blues Train.
1: Ja, det kanskje ikke klart, og kanskje ikke klart å svare alle, men det ble mye, men uansett, tusen takk for support.
2: Ja, fantastisk.
1: Og
2: god form med sin.
1: Ja, ja.
2: Det må vi også si.
1: Ja. Må, du sa det jo.
2: Jeg sa det.
1: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
2: Det gjør vi.
1: Ja, det gjør vi. Men uke her så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem. Det vi spiller mest.
2: Ja.
1: Det hjemme.
2: Ja.
1: Og, I Norge.
2: Ja. Og vi skal jobbe og ja. Med familien og alt det der. Ja,
1: men tusen takk.
2: Livet.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Vi ses plutselig.
3: Feel the blues with Blues Train.
4: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi I Blues Train gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamelon. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Wesvik for dere, som sier selv I intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly. Og han lyttet også til Big Bill Bruns blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted I Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de

topp utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Blues. Det kjørte han til opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs I Blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men også, det jo også noen år siden dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag sommer, Oslo Bluesklubb på Jungs torget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer vi ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin. Og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal nyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også i sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Statlige utgivelser på boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på blues.blu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmet og gjør mye annet, og flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnøen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.